0: ja Nicolas Elomaa jatkaa sovittelua myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Työriita on jatkunut huhtikuusta alkaen. Sen osapuolia ovat opetusalan ammattijärjestö OAJ, ylemmät toimihenkilöt YTN ja työnantajapuolta edustava Sivista. Valtakunnan sovittelija on antanut kaksi sovintoesitystä, joista ensimmäisen hylkäsi työnantajapuoli, toisen OAJ. Keväällä ammattikorkeakouluissa järjestettiin lähes parikymmentä vuorokauden mittaista lakkoa. Ilmavoimien Hawk-lentotoiminta on aloitettu osittain uudelleen keskeytyksen jälkeen, Yle kertoo. Ilmavoimat keskeytti viime viikolla lennot Hawk-suihkuharjoituskoneilla teknisen häiriön vuoksi. Yle kertoo, että koulutusta jatketaan ilmavoimien mukaan normaalisti version MK-66-koneilla. Version MK-51-koneet pysyvät tutkinnan ajan varmuuden vuoksi maassa. Teknisen vian selvitystyö on edelleen kesken.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
1: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
2: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
3: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
2: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
3: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
2: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
3: Siis teit mitä?
2: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset, parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Oikeuskansleri ei ryhdy tässä vaiheessa toimenpiteisiin sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanista tehtyjen kanteluiden suhteen. Asiasta kertoo Yle. Ylen mukaan kantelut liittyvät sosiaalityön tutkimuksen valtion avustuksiin. Niissä epäillään muun muassa hakijoiden tasapuolisen kohtelun vaarantuneen ja päätösten perustuneen puutteellisiin selvityksiin. Yle kertoo, että oikeuskanslerin mukaan asia on yhä vireillä sosiaali- ja terveysministeriössä, jossa käsitellään oikaisuvaatimuksia kaikkiin 9 kielteiseen avustuspäätökseen. Jens Iile, entinen Jens Kukka, hakee valtiokonttorilta yli 2 miljoonan euron korvauksia syyttömänä vankilassa istumisesta. Anneli Auer ja tämän entinen miesystävä Jens Iile viettivät vuosia vankilassa. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi huhtikuussa kaikki syytteet Auerin ja Iilen seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä. Valtakunnan syyttäjä ei valittanut vapauttavista tuomioista. Auer hakee valtiokonttorilta reilun 1,3 miljoonan euron korvauksia vapauden menetysajalta.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, ois

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
2: Carter's has your family covered for every summer first. For steps, for swim lesson, or for sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit carters.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.

0: Radio Nostalgia.
1: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Hoviruoka vetää pois markkinoilta erän maidotonta riisipuuroa, kertoo Ruokavirasto. Takaisin vedettävien tuotteiden epäillään sisältävän maitoa. Ne saattavat aiheuttaa allergisen reaktion kuluttajille, jotka ovat allergisia maidolle. Takaisinveto koskee Hoviruoka maidoton riisipuuro, tuotteen 300 gramman pakkauksia. Tuoteerän viimeinen käyttöpäivä on 8. elokuuta. Erää on ollut myynnissä joissain K- ja S-ryhmien kaupoissa. Viikonloppuna Kemin keskustassa pahoinpitelyn uhriksi joutunut mies on kuollut, Lapin poliisi kertoo Ylelle. 70-luvulla syntynyt merilappilaismies kuoli saamiinsa vammoihin. Pahoinpitely tapahtui perjantain ja lauantain välisenä yönä Satama Open Air -festivaalialueen porttien lähellä. Tutkinnanjohtaja kertoi Ylelle, että uhria huomattavasti nuorempi mies löi nyrkillä kerran uhria. Tämä kaatui ja löi päänsä asfalttiin. Uhri vietiin sairaalaan, jossa hän menehtyi aamupäivällä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä pahoinpitelynä ja kuolemantuottamuksena.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
1: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Radio Nostalgia.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: Radio Nostalgia. Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
1: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Kaupparekisteristä yrityskaupan vuoksi poistuneiden yritysten omistajat ovat useimmiten 50-vuotiaita korkeakoulutettuja miehiä, kertoo Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan raportti. Raportissa tarkasteltiin kaupparekisteristä yrityskaupan myötä poistuneita yrityksiä vuosina 2006-2021. Raportin mukaan monet yrityksensä myyneet eivät poistu yritysmaailmasta, vaan he jatkavat esimerkiksi omistajina tai hallitus- tai johtotehtävissä muissa yrityksissä. Noin puolet Suomen pääteillä liikkuvista ajaa ylinopeutta. Asia selviää Fintrafikin raportista, jonka tiedot perustuvat viime vuoden kesältä sekä viime talvelta kerättyyn dataan yli 260 mittausasemalta. Tiekohtaisen nopeusrajoituksen ylitti kesällä 47 ja talvella 55% kuljettajista. Myös nopeusrajoituksen yli 10 kilometriä tunnissa ylittävät ylinopeudet olivat yleisempiä talvella. Yleisimpiä ylinopeudet olivat yksiajorataisilla pääteillä ja moottoriliikenneteillä, joiden nopeusrajoituksia lasketaan talvikaudeksi 100-80.
2: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomassa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään, aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Yksi. Kaksi. Kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou, tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka.

LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.

Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
0: Tuuri.fi.
2: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
3: No?
4: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
3: Mitä?
4: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
3: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
4: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
5: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
6: On liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
7: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
8: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
9: Kesä on lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netistä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puhkiloon.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitä sä katsot?
4: Katson autiota hiekkarantaa.
3: Eihän siellä oo ketään.
4: Ei. Se on autio.
3: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
4: On. Enemmän kuin kunnossa.
0: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Tekijä tietää. Varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojat tulleet varoitusmajakka. 3 toimintoa. Vilkku, tuplavilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
9: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistaita, tässä aamun tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen, ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa 10 000 ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6 000. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun maanjäristys on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järjestyksistä. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi parikymmentä asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
12: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Every move.
3: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennapöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Katso, näet kuvan.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Paha nörtti 86
2: ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikästä, vaan ole teini.
3: Okei. Hey bro, täällä on legitsus kiinni. Mä oon sairaala. Skringet, viibat, tarvitte stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sillä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
0: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
4: Tuuri.fi.
6: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Nostalgia.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää tiistaita. Tässä aamun tuoreimmat uutiset. Puolustusvoimat kertoo rajoittaneensa ilmailua ja meriliikennettä tilapäisesti itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat tiedotti asiasta viestipalvelu X:ssä varhain aamulla. Puolustusvoimien mukaan kyseessä on varotoimi viranomaisten toiminnan ja sivullisten turvaamiseksi mahdollisten lennokkien torjunnan takia. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisten neuvottelujen välittäjämaina toimivat Katar, Egypti ja Turkki tuomitsevat yhteislausunnossa Israelin viimeaikaiset iskut Gaasaan. Välittäjämaat arvostelivat erityisesti terveydenhuoltoon kohdistuneita Israelin iskuja ja siviiliuhrien määrää. Kolmikon lausunnon mukaan kyseessä on räikeä kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomus. Palestiinalaisviranomaiset kertoivat maanantaina, että noin 20 ihmistä oli kuollut Israelin iskuissa sunnuntain jälkeen. Kuolleiden joukossa oli naisia ja lapsia. Valtion ensi vuoden budjettia valmistellaan valtiovarainministeriön sisäisissä neuvotteluissa tänään. Neuvotteluja johtaa valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra. Paikalla on myös kunta- ja alueministeri, kokoomuksen Anna-Kaisa Ikonen ja elinkeinoministeri, perussuomalaisten Sakari Puisto sekä ministeriön ylintä virkajohtoa. Hallitus käsittelee budjettiehdotusta riihessään kuukauden päästä. Sen jälkeen budjettiesitys annetaan eduskunnalle. EU:n sisäministerien on määrä kokoustaa tänään viime viikon siirtolaisryntäyksestä, jossa kymmeniä tuhansia ihmisiä suuntasi Marokosta Espanjan seutaan. Suomea videokokouksessa edustaa sisäministeri, perussuomalaisten Mari Rantanen. Viime viikolla 22 jäsenmaata pyysi yhteisessä kirjeessään kokouksen järjestämistä. Kirjeessä vaadittiin muun muassa EU:n ulkorajojen tehokasta suojaamista sekä laittoman maahantulon torjumista. Kirjeen allekirjoitti myös Suomen pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään tiistaina maan etelä- ja keskiosassa sekä sitten Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin monin paikoin selkeätä. Tuolla lounaan suunnalla aluksi voi olla tähän aamuun vähän sumua. Päivällä joitakin sadekuuroja etelässä. Yöllä sitten pilvisyys lisääntyy vähän lännestä alkaen. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 asteeseen. Lapissa taas sitten vaihtelevaa pilvisyyttä ja monin paikoin sadekuuroja. Lähinnä Etelä-Lapissa ajoittaa myös voi sitten ukkostaa ja illalla säästä pikkuhiljaa selkenee. Siellä päivän ylilämpötila on 11-17 asteeseen.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Kukko kiekas kuudelta, Aada aloittaa 8:00. Tervetuloa mukaan Radio Nostalgian kesäaamuun.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää tiistai-huomenta, toivottelee Aada täältä Nostalgian aamusta. Tuossa aloiteltiinkin. Tätä aamua Bonnie Tylerilla se kappale oli It's a Heartache. Mites hei, sulla on lähtenyt aamu käyntiin? Mulla on ainakin 4. elokuuta pyörähtänyt oikein kivasti käyntiin. Onko siellä jo kahvit juotu tai vähintäänkin keitelty? Nyt jos oot hei muuten tänään aamulla juonut kahvia, joka on eilen illalla niin kuin valmiiksi ladattu koneeseen ja aamulla sitten vaan niin kuin napsautettu päälle ja sitten juotu, niin pysy kuulolla, koska mä tarviin sulta kohta vähän apua. Kolmas nainen, kohta soi valehtelisin, jos väittäisin, sen jälkeen vähän CCR, Up Around the Bend ja Aada täältä toivottelee sulle oikein kivaa huomenta ja tiistaipäivää.

Upper on the Bend soi ja kello näyttää 13 minuuttia yli 8. Aamulla kun lenteli mun kahvinpurut pitkin keittiötä ja vedet oli ihan missä sattuu, kun kahvinkeitintä lataili, niin kyllä mä mietin, että täytyy alkaa lataamaan iltaisin valmiiksi kahvinkeitin. Ja useinkin oon tätä ajatellut, mutta sit mä en kuitenkaan ikinä tehnyt sitä, koska mä muistan lukeneeni jostain aikoinaan, että se jotenkin kahvimaku, että se kärsii tosi paljon siitä, että sit jos se koko yön niin kuin seisoo siellä. Ja sitten mä lueskelin tuossa aamusella netistä, että joo, kahvin keittimen niin kuin valmiiksi lataamista sitä ei suositella, jos tavoitteena on ne niin kuin paras mahdollinen maku ja laatu. Että kahvijauheen ne aromit, niin ne alkaa sitten haihtua, kun se on pitkään siellä valmiina odottamassa. Ja myös sitten veden raikkaus voi heikentyä yön aikana, mikä myös vaikuttaa siihen makuun. Mutta voiko oikeasti olla, että on mukamas niin paljon väliä tommosella, että ne yön yli siellä seisoo, jos sen kahvin niin kuin muuten säilyttää oikein? Sehän kuuluu siellä alkuperäispakkauksessa tietysti säilyttää. Jotkuthan kaataa sen vaikka johonkin erilliseen astiaan, mutta se pitäisi aina pitää siinä omassa pussissa, sillä sehän suojaa valolta ja niin kuin ilmalta. Ja sitten tarvittaessa senhän voi pistää koko pussin sitten semmoiseen purkiin sisään, mutta ei niin kuin kaataa sinne. Ja myöskin näen tätä, että ihmiset laittaa, esimerkiksi rakas kumppanini tekee tätä, että laittaa jääkaappiin kahvin. Mutta sehän kuuluu huoneen lämmössä säilyttää, niin kuin kuivassa ja viileässä, kaukana niin kuin liedestä ja uunista, tai vaikka suorasta auringonvalosta, ettei se lämpee liikaa. Että sen täytyisi niin kuin välttää sitä kosteutta, ja sitä kosteutta tulee nimenomaan vaikka sieltä jääkaapista. Niin sen takia sitä ei niin kuin suositella. Poikkeuksena on kuitenkin tilanne, että jos avattu paketti, niin kuin, jos sitä niin kuin tosi pitkään säilyttää, tosi pitkään, tai kyseessä on sitten vaikka joku pakastettu papuerä, näin mä luin. Mutta lataatko sä kahvinkeittimen valmiiksi jo illalla, vai ootko täysin tota ajatusta vastaan? Tai ootko niin kuin huomannut oikeasti jotain eroa kahvin maussa, jos sen niin kuin lataa valmiiksi tai ei? Jos sulla on jotain tietoa tästä, niin jaa ne mulla viestillä tänne studioon 050 32 70 720, niin mä tiedän sitten, että uskallanko alkaa niinku huomisella latailemaan koneet käyttövalmiiksi vai niinku täytyykö mun ne purut sitten kaivella sieltä niinku lattian kautta vasta aamulla. Diana Ross, Supremes, Reflections soi tässä. Tämän jälkeen Alone Again, Naturally, Gilbert O'Sullivanilta.

0: Nyt ei kukaan ainakaan myöntänyt, että olisi muka oikeasti mitään niinku suurta makueroa, että onko se kahvi ladattu jo illalla vai sitten vasta aamulla. Eli ehkä mä uskallan sen latailla sitten huomiseksi aamuksi. Mä voin sitten palata ja kertoa, että miltä mun mielestä maistuu. Mutta sitten suositeltiin myöskin hei pannukahvia, ja sehän on oikein todella hyvää. Mummulassa saa aina välillä oikein kunnon pannukahvit. Ja sitten ihmeteltiin myös sitä, että aamulla ei kotona mitään aamiaisella niinku kahvia juoda. Että se on sitten vasta töissä ekat kupit naamariin. Ja siis toivoisin, että voisin olla toi ihminen, mutta musta tuntuu, että en kotoota pääsisi edes lähtemään, jos sen yhtä kuppia kahvia saisi. Uriah Heep vuodelta 71. Sitä soi seuraavaksi. Biisi on Lady in Black, ja sitten mä lähden esittelemään sulle tiistaipäivän 10 biisiehdokkaita.
1: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: At DSW, we ask the important questions, like

0: Suomi.fi.
1: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
2: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Radio Nostalgia.

Kello on tasan puoli 9 ja seuraavaksi Aada täältä Nostalgian studiosta lähtee soittelemaan sulle näitä kahta kappaletta, jotka on nyt tänään tuolla tiistai-kympin biisi äänestyksessä ehdokkaina. Ja nyt on kyllä taas, jos viime viikolla oli tosi kova se yksi äänestys, siis oliko se silleen, että yhdellä äänellä lopulta sitten ratkesi se voitto, niin nyt tässä alkaa olemaan pikkuhiljaa ihan niin pienestä jo tällä hetkellä kiinni, mutta tässä alkaa olemaan aika lailla samaa tunnelmaa, nimittäin kurkkasin vähän tällä hetkellä äänestystilannetta tuolta WhatsAppin, ei kun Instagramin puolelta, niin aika 50-50 mennyt kyllä näille kahdelle biisille äänet, mutta en ihmettele, näistä on kyllä vaikea valita. Siellä ensimmäinen ehdokas on tänään Abbalta ja biisi on Lay All Your Love On Me. Tämähän on Abban yksi ihan tunnetuimmista kappaleista, vaikka tätä ei alun perin julkaistu tavallisena singlenä useimmissa maissa. Tämä ilmestyi vuonna 80 yhtyeen albumilla Super Trooper. Ja tämä kappale, niin tähän kertoo tämmöisestä niin kuin voimakkaasta rakkaudesta, johon liittyy myös sitten ehkä vähän niin kuin semmoista mustasukkaisuutta ja niin kuin riippuvuuden tunnetta. Ja siellä vähän niin kuin kerrotaan, että ennen oltiin itsenäisiä ja ei uskottu, että näin syvästi voisi rakastua, mutta suhde on sitten lopulta niin kuin vähän muuttanut häntä. Monet pitää tätä ihan parhaimpana Abban tanssibiisinä ja kyllähän tämä jalan alle menee.

0: Eli Abba, Lay All Your Love on Me. No kuunnellaanko me tätä 11:30 pintaa vai ehkä sitten tämä toinen, joka on kans kerännyt ihan äärettömän määrän jo ääniä ennen kuin näitä on kerätty edes esittelemään täällä linjoilla. Nimittäin Toton Afrika. Tämähän on ihan 80-luvun tunnetuimpia kappaleita. Julkaistiin vuonna 82 yhtyeen albumilla Toto. Ja siitä tuli sitten yhtyeen suurin hitti. Nousi tuolla Yhdysvalloissa lista ykköseksi vuonna 83. Ja tässä nämä kappaleen sanat on ehkä hieman silleen vähän salaperäiset, minkä vuoksi näistä on sitten esitetty niin kuin aikoinaan ja yhä edelleen niin kuin monia tulkintoja. Siellä on kuitenkin kappaleen kirjoittaja kertonut, että kyse ei ole niin kuin mistään ainakaan niin kuin varsinaisesta rakkauslaulusta ihmiselle, vaan ehkä eräänlaisesta rakkaudesta ja ihailusta sitten niin kuin Afrikan mannerta kohtaan. No kumpaa näistä lähdetään soittaa 10:30 pintaa tuolla 10 biisinä? Sen päätät sinä, pistä mulle tänne joko viestiä tai sitten sä voit äänestellä tuolla meidän Radio Nostalgian Instagram-storin puolella.
1: WhatsAppit ja tekstarit Nostalgian numeroon 050 3 270 720.

Näin laulaa Paul Young, Every Time You Go Away. Instagramin puolella kympin biisi äänestys on käynyt jo eilisestä kuumana ja tasainen äänestystulos onkin sitten tällä hetkellä, niin kuin tuossa mainitsin. Mutta ihan hitusen näyttäisi ABBA olevan tällä hetkellä johdolla tuolla Lay All Your Love on Me-kappaleella. No jos sä haluat tämän ABBAn soimaan, niin sitten tilannehan sopii sulle, mutta jos sä olit on Toton Afrikan tiimissä, niin vielä on aikaa vaikuttaa ja vaikkapa kilauttaa viestiä tänne studioon ja äänestää sitten Totoa. Numerohan oli 050-327-0720. Näitä kappaleita kuunnellaan tai jompaa kumpaa näistä 10:30 pintaan. Nyt soi Kasevalta Striptease-tanssia.

0: Olivia Newton-John, Xanadu, soi Radionostalgian aamussa, kun kello on 17 minuuttia vaille 9. Ja seuraavaksi Aada täältä aamussa sulle soitteleekin muun muassa tällaista musiikkia. Toni Kristietä biisillä Amarillo. Tätä kuullaan seuraavaksi Radionostalgian aamussa.
1: Radionostalgia.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
7: Kyllä, kyllä. Tohon.
5: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
9: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: Täällä tiistaista kesäaamua Aada sun kanssa viettämässä. Työmatkaa tänään aamulla, kun tein studiolle. Sehän on siis aina sama aika ja sama reitti, että mitä mä tuun. Niin tällä työmatkalla mä aina törmään joka kerta samaan aikaan samassa paikassa sellaiseen työmiesporukkaan. Mä en oikein siis tiedä, miksi ne aina seisoo siinä, että odotteleeko ne jotenkin, että ne pääsee sinne jonnekin työmaalle vai... Mä en oikein tiedä, mitä ne aina päivystää siinä samassa kohdassa. Mutta mä aina sit vähän silleen huvittuneena kiihdän siitä silleen ohitse, mutta tänään aamulla mä olin joku noin 10 minuuttia mun normi työmatka-ajasta myöhässä, kun raitiovaunu minun ohitseni vain meni, ei jostain syystä pysähtynyt, jouduin sitten odottelemaan seuraavaa, niin olin vähän myöhässä. Mutta samassa kohdassa taas törmäsin näihin samoihin työmiehiin ja joku siitä huvittuneena sitten, se ei oikein silleen suoraan sanonut niin kuin mulle sitä, vaan ehkä vaan siinä porukassa, niin totesi sitten vaan, että mä jo vähän niin kuin huolestuin, että mihin toi tyttö on jäänyt, kun se ei ole vielä tullut tästä, että se on nyt niin kuin myöhässä, että kello on jo yli 7. Mutta kyllä siinä sitten kaikkia vähän alkoi hymyilyttää ja naurattaa. Ja kyllä mulla melkein niin kuin ton kommentin jälkeen, niin tulee ihan ikävä niitä, kun ei ensi viikolla sitten enää saavukaan tähän samaan aikaan tänne studioon.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Mut noi on aina hauskoja juttuja, kun tuntemattomien kanssa tolleen vähän hupsutellaan. Willie Nelson, biisi on The Road Again.

Kalenterissa 4. elokuuta ja Vaasassa onkin viime yöllä ollut ihan kauhea tilanne, kun siellä on pienkerrostalossa räjähtänyt. Tästä kuullaan lisää kohta 9 uutisissa. Kuunnellaan sitä ennen vähän Rod Stewartia. Tämä kappale on I Don't Want to Talk About It. Aada täältä Nostalgian studioista toivottaa sulle oikein kivaa huomenta ja oikein mukavaa tiistaipäivää.

0: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tai osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Tiedätkö, miten vältät taksimatkan bileistä kotiin?
4: Tiedän. Pitämällä bileet laivalla.
5: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
3: Noni, lähetäänkö laivalle?
6: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
8: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna. Sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Puolustusvoimat kertoo purkaneensa rajoitukset ilmailuun ja meriliikenteeseen itäisellä Suomenlahdella. Suomeen ei harhautunut lennokkeja. Rajoitukset otettiin käyttöön tänään noin kello 5:30 aikaan aamulla ja purettiin 7 jälkeen. Rajoitukset olivat varotoimenpide viranomaisten toimintaedellytysten ja sivullisten turvallisuuden varmistamiseksi. Itäisellä Suomenlahdella on ollut viime viikkoina tasaisin väliajoin vastaavia rajoituksia. Rajoitukset ovat liittyneet Ukrainan Venäjälle tekemiin lennokkihyökkäyksiin. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä, kertovat maan viranomaiset. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolenvälistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangshanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Etelä-Koreassa oli voimassa hellevaroitus vielä tiistaina, kun lämpötilojen varoitettiin nousevan äärimmäisiksi ja hengenvaarallisiksi. Vaasassa on sattunut räjähdys pienkerrostalossa, kertoo Pohjanmaan pelastuslaitos. Pelastuslaitokselta kerrotaan STT:lle, että tiistain vastaisena yönä sattuneessa räjähdyksessä on loukkaantunut vakavasti yksi ihminen. Hänet on kuljetettu sairaalahoitoon. Tapahtuneen vuoksi 20 asukasta jouduttiin evakuoimaan ja 4 asuntoa on asetettu käyttökieltoon. Suurin osa asukkaista on päässyt palaamaan takaisin asuntoihinsa. Räjähdyksen seurauksena syttyi tulipalo, joka on saatu sammutettua. Pelastuslaitos ei tuoreeltaan kommentoinut räjähdyksen syytä. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle.
9: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Nostalgian sää.
12: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monin paikoin selkeää. Lounaassa voi tähän aamuun olla myös vähän sumua nähtävillä. Päivällä joitakin sadekuuroja sitten myöskin etelässä luvassa. Päivän yli lämpötila pyörii tuolla 17-22 asteen välillä. Lapissa sitten taas vaihtelevaa pilvisyyttä tähän päivään ja monin paikoin sadekuuroja. Lähinnä Etelä-Lapissa ajoittaa myös sitten vähän ukkostaa, mutta illalla sitten sää alkaa selkenemään. Päivän yli lämpötila 11-17 asteeseen.
11: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
7: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: J. Karjalainen ja Telepatiaa. Ai, että voisiko olla parempaa Nostalgian kesäaamubiisiä tähän hetkeen. No ei todellakaan. Oikein hyvää huomenta. Toivottelee Aada täältä studiosta. 9:09 näyttää kello ja se olisi kuulkaa 4. elokuuta. Mä aina tälleen niin kuin kesän lopulla ja sitten kun syksy joskus alkaa, vielä ei ole syksy, koska elokuu on kesäkuukausi, niin vähän jotenkin tykkään hakea semmoista niin kuin uutta ilmettä ja niin kuin inspiraatiota kotiin. Kiva vähän uudestaan sisustella. Ja asuntomessut, niin nehän on ihan täydellinen paikka ollut aina tälle. Nythän niitä taas tää viikko vielä vietellään, mutta tällä kertaa siellä kävijät niin ei ole oikein jotenkin niin kuin ollut inspiroituneita.
0: Radio Nostalgia.
1: No mikä siellä mättää siellä asuntomessuilla? Miksi ihmiset ei inspiroidu? Rupatellaan asuntomessuista kohta vähän lisää. Casey and the Sunshine Band kuullaan tässä. Biisi on That's the way I like it. Ja sen jälkeen vähän Cyndi Lauperia. Oikein ihanaa tiistai huomenta.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Asuntomessut, ne on pystyssä vielä tämän viikon tuolla Lempäälässä ja useinhan sinne lähdetään sitten vähän niin kuin inspiroitumaan ja hakemaan uusia ideoita kotiin. Mutta nyt on moni niin kuin somessa kommentoinut, ollut sitä mieltä, että sitä inspiraatiota, niin sitä ei ole kyllä ollut tarjolla. On kiinnitetty huomioon siihen, että useiden messukotien sisustukset näyttää siis lähes identtisiltä. Siellä on valkoiset seinät, beigenerisävyt, vaalea puuta ja marmoripinta, jotka toistuu sitten niin kuin kohteesta toiseen, minkä vuoksi niin kuin osa katsojista on sitten niin kuin todennut, että niin kuin näiden talojen kuvat, niin ne voisi olla siis ihan hyvin kaikki vaan yhdestä samasta asunnosta, että niin samalta näyttää. Ja keskustelu on herättänyt myös se, että useissa kodeissa niin on käytetty hyvin samanlaista tai niin kuin täysin samoja sisustusesineitä, kuten vaikka niin kuin samoja maljakoita löytyy vaikka monesta eri kodista. Ja sitten sosiaalisen median kommenttikentissä on tosiaan toistunut myös niin kuin nämä kommentit, että on oltu sitten harmissaan siitä, että ei ole inspiroiduttu tai saatu uusia ideoita sieltä messuilta tällä kertaa. No mutta on siellä ollut onneksi kivojakin juttuja. Positiivista keskustelua on herättänyt kohteiden niin kuin käytännölliset ratkaisut, kuten vaikka kodinhoitohuoneet, avokeittiö, pihasaunat ja kaikki niin kuin tämmöiset. Että on siellä ollut hyviäkin juttuja säässä. Ja vaikka tämän vuoden messut, niin on tosiaan jakanut vähän mielipiteitä, erityisesti näiden sisustustyylien osalta, niin ainakin ne on niin kuin jälleen onnistunut herättää vilkasta keskustelua tämmöisestä suomalaisesta asumisesta ja kaikista näistä kodin trendeistä. Ja sehän on tärkeää, että ihmiset alkaa keskustella ja juttelee keskenään. Mut keskustelu on kyllä varmaan aiemminkin herännyt, koska näitä messuja on siis järjestetty vuodesta 1970 lähtien eri puolella Suomea lähes vuosittain. Et ihan parit messut on tässä kyllä kerätty järkkää melkein 60 vuoden aikana. Mutta ensi vuonna on sitten vuonna 27 niin on Siuntiossa messut. Sitten on 28 vuonna niin tulla Salossa. Ja tämän viikon loppuun asti Lempäälässä niin kerkeät piipahtaa siellä kurkkaamassa, mistä ihmiset nyt oikein kohisee.
1: Radio Nostalgia.

0: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
1: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
2: Carter's has your family covered for every summer first. For steps, for swim lesson, or for sleepover. Our clothes help kids and parents shine, thanks to comfy design and easy dressing details. Visit carters.com to shop the latest styles or find a Carter's store near you.
3: Uudesta. Ota tehokas ja turvallinen formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formalinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
6: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
5: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
6: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
5: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
6: Siis teit mitä?
5: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda. Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
11: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Kello tikittää. Paineet kasvaa. Radio Nostalgia ja kirjain kisa.
1: Radio Nostalgian studiosta Aada, huomenta.
2: Tuula tässä, hyvää huomenta.
1: No huomenta Tuula, mites on sulla lähtenyt tiistai huomen käyntiin?
2: No kuule, vasta tässä herättiin.
1: No niin, mutta tähän olisikin hyvä tämä kirjainkisa vähän tälleen niin kuin aivoaamujumppana.
2: Kyllä.
1: Oliko sulle säännöt selvät, että mites me tänään pelaillaan?
2: On säännöt selvät.
1: Ihan huippua. No, jos me ollaan valmiita ja sä tiesit päivän kirjaimen, eli U, niin pitäisikö meidän lähteä vaan heti kisailemaan?
2: Aloitetaan vaan.
1: Mä pistän täältä kellon pyörimään. N, Y, T, nyt. Matkakohde.
2: Unkari.
1: Urheiluväline.
2: Uimahousut.
1: Maakunta.
2: Ullava.
1: Ja kodin kone. Ja aika. Voi ei. No mut aina ei voi osua voitto.
2: No ei näköjään.
1: Joo, ja se on kato, jos sä oot just herännyt. Niin, se on, kato, ei ole aivot ihan vielä terässä.
2: Mm. Niin eikö yhden sanoa väärin?
1: Anteeksi?
2: Eikö yhden sanoa väärin?
1: Se oli silleen, että yhden sai aina skipata, niin mun seuraava kysymyskin oli, että miten sanoit tuohon maakuntaan, että kuuliks mä oikein, että sanoit Uusimaa vai minkä sä sanoit? Just vähän pätkäs.
2: No Uusimaa, sanotaan se nyt.
1: Okei. No mut ei valitettavasti tänään ihan vielä viittä tullut oikein, mutta kerkeet osallistumaan vielä vaikka uudestaan nyt sitten tämän viikon aikana vielä aamussa, kun tätä kisaa pidetään.
2: Joo, selvä.
1: Ei muuta kuin oikein kivaa tiistaipäivän jatkoa Tuula sulle.
2: Joo, kiitos samoin sinulle.
1: Moi moi. Mulla on selvästi nyt ollut nyt tällä viikolla tässä eilen ja tänään vähän kiperämmät kategoriat, mitä mä jossain kohtaa sanoinkin, että mun täytyy vähän kiperämpiä ottaa, kun te olette ollut niin hyviä ja aina voiton täältä napannut. Mutta nyt mä oon selvästi onnistunut vielä tällä viikolla. Ei ole nimittäin lähtenyt tota voittoa kirjainkisasta, mutta hyvinhän siellä lähti käyntiin. Meni matkakohde oikein, urheiluväline, uintihan on urheilua, niin uimahousuthan lasketaan siihen täydellisesti. Uusimaankin sieltä taisi tulla maakuntana sitten, mutta kodin koneeseen vähän jämähdettiin. Mutta ei se mitään. Aina voi soittaa uudestaan ja osallistua uudestaan kirjainkisaan.
0: Radio Nostalgian kirjainkisa maanantaista perjantaihin.

Carpenters ja Top of the World. Tässä kirjankisan jälkeen kerkesin pohtia, että mä en tiedä, miten me saataisiin järjestettyä silleen, että te saisitte kysellä multa joku kerta näitä kategorioita ja mun pitäisi vastata näillä sanoilla, koska mä en siis voi käsittää, kuinka niinku uskomattoman hyviä suorituksia on joka aamu tullut. Siis tänäänkin olisin itse varmaan jo ensimmäisen kysymyksen kohdalla, joka tänään oli matkakohde, niin olisin tohon jäätynyt ja varsinkin tähän aikaan aamusta, niin teillä on kyllä kaikilla niin terävät aivot, että te aina selviitte näistä niin kuin oikein kunnialla läpi. Multa ei ikinä tämä järjestyisi, niin mä en tiedä, mun täytyy varmaan itselleni jotenkin järjestää joku tämmöinen pikku kiperä kategoriakisa, niin voidaan sitten nähdä, että miten mä tästä mukamas suoriutuisin. Monkeys, I'm a Believer. 20:10 näyttää kello. Oikein kivaa tiistaita.

0: Secret Service, 10 o'clock postman. 9.46 näyttää kello ja ennen kuin lähdetään soittaa uusiksi noita kympin biisi ehdokkaita, niin lähdetään vähän Juankoskelle ja kuunnellaan Juankoski Here I Come seuraavaksi Radionostalgian aamussa.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
3: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
4: Hei!

0: tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
1: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
0: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
3: Mä arvaisin, oisko se

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: Radio Nostalgia studiosta Aada lähtee seuraavaksi soittelemaan sulle vielä kertaalleen, että mitkä kaksi kappaletta tuolla nyt kisaili sitten kympin biisipaikasta. Ensimmäinen kappaleista kuului tänään näin.

0: Ei All Your Love On Me, kyllähän tämä biisi menee heti jalan alle tuolta 80-luvulta. Noista vastaan on myös 80-luvulta yksi toinen aivan älyttömän suuri hitti. Totolta Afrika julkaistiin vuonna 1982. Kumpaa näistä kuunnellaan 10:30 pintaan? Laita mulle viestiä, kumman haluaisit kuulla. 050-3270-720. Voit pistää mulle viestin tai sit sä voit äänestellä meidän Radionostalgian Instagram-storin kautta.
1: Elämäsi musiikki. Radionostalgia.

Karla Häggqvist ja Främling. Kohta kuullaan uutisia niin kotimaasta kuin ulkomailta. Sitä ennen kuunnellaan vähän Bobby Womackia. Kello näyttää 5 minuuttia vaille 10. Tämä biisi on Across 110th Street.

0: Radio Nostalgia.
1: No?
2: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
1: Mitä?
2: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
1: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
2: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
0: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Radio Nostalgia.

0: nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Valtiovarainministeri perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Valtiovarainministeri kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Venezuelassa kesäkuussa tuhoa aiheuttaneiden maanjäristysten uhriluku jatkaa nousuaan. Venezuelan kansalliskokouksen puhemies Jorge Rodriguez kertoi maanantaina, että kuolleita on virallisten lukujen mukaan nyt yli 6000. Järjestykset vaurioittivat laajasti paikallista infrastruktuuria ja tuhosivat rakennuksia. Valtaosa sortuneista rakennuksista on rannikkoseudulla, pääkaupunki Caracasin pohjoispuolella. Kesäkuun maanjäristys on yksi latinalaisen Amerikan tuhoisimmista järjestyksistä. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi vuoden toisella neljänneksellä 9,2% 95,6 miljoonaan euroon. Vuosi sitten vastaavalla ajanjaksolla se oli 87,6 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto oli toisella neljänneksellä yli 9 miljoonaa euroa. Yhtiön toimitusjohtajan Jarno Suomisen mukaan vuoden toinen neljännes oli onnistunut ja kasvua nähtiin kaikilla liiketoiminta-alueilla. Pitkästä aikaa kasvua nähtiin myös viihderavintoloissa.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Tänään tiistaina maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa niin monin paikoin selkeää. Päivällä joitakin sadekuuroja tuolla etelän suunnalla luvassa. Päivän ylin lämpötila pyörii tuolla 17 ja 22 asteen välillä. Lapissa sitten taas vaihtelevaa pilvisyyttä, monin paikoin sadekuuroja ja Etelä-Lapissa voi ajoittain myöskin sitä tänään ukkostella. Illaksi sitten sää vähän sielläkin suunnalla selkenee. Päivän ylin lämpötila siellä suunnilla 11-17 asteeseen.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Elämäsi musiikkia. Radio.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door. Tää soi Radionostalgian aamussa, kun kello näyttää 8:10. Ja Aada täältä toivottelee sulle oikein kivaa tiistai-huomenta. Pikkuhiljaa alkaa kaunis kesäpäivä valjeta. Tuolla oli merellä vähän sumua tässä aamusella, kun mä oon kurkkinut ikkunasta ulos, mutta pian on sumutkin tuolla haihtunut ja niin kauniisti alkaa aurinko paistamaan. Toivottavasti sunkin kesäaamussa on paljon aurinkoa. Ja jos ei ole niin kuin aurinkoa, niin kuitenkin sitten ainakin aurinkoista fiilistä. Aurinkoista fiilistä meillä suomalaisilla on kyllä välillä silleen toisiamme kohtaan ehkä vähän. No en mä tiedä, onko toi väärin sanottu, mutta me ollaan kyllä vähän semmosia, että herkästi ei kyllä haluta niin kuin ehkä toisen viereen mennä ja bussipysäkillä jätetään pitkät metrivälit toistemme kanssa. Ja nyt luin semmoisen jutun aamulla, että nyt on kehitelty siis, tai tämä on hetken aikaa jo ollut, nimittäin junamatkustamiseen tämmöinen palvelu, ettei vaan tarvitse toisen viereen istua. Tämä oli kyllä maailman suomalaisin ja maailman huvittavin juttu, mitä mä oon hetken lukenut. Palataan tämän jutun parin kohta. Noin monia naiselle, niin se olisi seuraavaksi, sen jälkeen vähän blondiita. Ihanaa huomenta.
0: Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Blondie Heart of Glass. Tänään on kyllä hetkeen siis lukenut yhden niin hyvin suomalaisia kuvaavan jutun, ettei mitään rajaa. On kehitetty tämmönen palvelu tai sivusto, millä tätä nyt haluaa nimittää, niin tämän nimi on Venaa rauhassa. Ja tämä sivusto näyttää junan varaustilanteen asemaväleittäin ja näin voi sitten selvittää, että mikä on sellainen paikka siinä junassa, jossa istuu jonkun vieressä vähiten aikaa. Tästä palvelusta on nimenomaan eniten hyötyy silloin, kun juna on vaikka melko täynnä, niin ei vaan pysty valittamaan sellaista paikkaa, missä ei istuisi kukaan sun vieressä. Niin, ja on tilanne, että on niinku pakko istua jonkun vieressä melkeinpä, niin silloin tämä on niinku prime time käyttää tätä sivustoa ja selvittää, että mikä on sitten se paras paikka, missä ei ole muita. Ja tämä on sellainen palvelu, että tätä voisi käyttää ihan kuka tahansa, ihan maksutta. Ja käyttäjiä tällä sivustolla onkin siis perustajan mukaan kuukausittain joku 20 000 kävijää, joka on mun mielestä ihan hurja määrä ja tästä oltiin niinku itsekin yllättyneitä noi perustajat, että kyllä toi on niinku, ei odottanut, että tää näin silleen lähtisi käyntiin. Ja VR on kuulemma tästä palvelusta tietoinen, mutta eihän tää heitä tietenkään haittaa. Tää sai siis ideansa ja alkuunsa, kun yksi tällainen varusmies palveluksensa aikana niin matkusti paljon junalla ja hän sitten istui mieluiten paikassa, jossa ei istuisi ketään vieressä. Ja näin sitten lähti koodailut käyntiin iltalomilla ja saatiin sitten tämmönen sivusto pystyyn, jossa saa sitten selvittää tämän tilanteen. Mä en ollut siis itse tietoinen tästä palvelusta ja vaikka mä tälleen vähän niin kuin huvittuneesti tästä niin kuin naureskelen ja kerron, niin, että on niin suomalaista, niin tämähän on aivan mahtava idea ja varmasti tulee siis omaankin käyttöön. Kyllä me suomalaiset, me ollaan jotenkin niin söpöjä, kun me suojellaan tuommoista niin kuin omaa tilaamme. Mutta kyllä se on vaan kiva, kun saa rauhassa matkustaa, vaikka just junassa tai bussissa, varsinkin jos on pidempi matka kyseessä, niin kyllä se on kiva. Usein bussissa siis lyhyemmillä matkoilla, niin mä seison mieluummin, kun istun kenenkään viereen, kun jotenkin on sitten kiva, että siinä on niin kuin se oma tila ympärillä. Kaikkea sitä kuulee ja keksitään. Ihan mahtavaa.
1: Radio Nostalgia.
0: Nyt ei tarvitse keksiä, mitä kuunnellaan seuraavaksi, kun täältä tulee jo Steve Wonder, Isn't She Lovely?

0: Kello se lähestyy pikkuhiljaa 11:30 ja on kohta aika lähteä selvittämään, että mikä siellä nyt sitten kympin biisi ehdokkaan voiton tänään vei. Sitä ennen Aarte täältä toivottelee sulle oikein kivaa tiistai-huomenta ja aamua. Ja aamusta meille seuraavaksi laulaakin vähän lisää Pepe Wilberi kappaleella Aamu.
1: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
3: Hei, anna mä autan. Halo, että sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
4: Mä tiesin, että sä tuut.
3: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
4: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
3: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
4: No, itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Did they pack the ramen, the giant 64-ounce water bottle they take everywhere, the hoodie they sleep in, the ring light, the gaming headset, the mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
7: Hey!
8: Hi. Can you say Oshkosh Bagosh?
9: Oshkosh Bagosh.
10: Oshkosh Bagosh.
11: Shop back to school styles at Oshkosh.com or visit a Carter's store near you.
12: You know that thing where you get an amazing pair of shoes at a really great price and want to tell everyone about it? Yeah, so do we. Here at Designer Shoe Warehouse, we'll give you something to brag about. Like the latest styles from brands you love, or the trends everyone's obsessing over, or shoes that make you feel like, well, you. So go ahead, show off a little. Find shoes that get you at prices that get your budget. Head to your DSW store or DSW.com today.

0: on aika paljastaa, mikä on tämän kesäaamun kympin biisi.
1: Kello se on ihan parin minuutin päästä tasan 11:30 ja se on kuulkaas nyt nostalgian tiistai-aamussa aika paljastaa, mikä on tämän päivän kympin biisi. No, Toton Afrika. Tämähän on yksi 80-luvun tunnetuimmista kappaleista. Julkaistiin vuonna 1982. Oikein suuri hitti, mutta tämä ei valitettavasti tänään nyt voittoon päässyt sillä äänipotilla, minkä kappale sai, vaikka potti oli suuri. Mutta kuitenkin tänään voiton nyt vei sitten ABBA ja Lay All Your Love On Me. Ja tämähän on yksi ihan ABBAn tunnetuimpia kappaleita, vaikka tätä ei alun perin julkaistu niin kuin tavallisena singlenä useimmissa maissa. Tämä ilmestyi vuonna 1980 yhtyeen albumilla Super Trooper. Ja tämähän on tämmöinen kappale voimakkaasta rakkaudesta, johon liittyy vähän just kanssa semmoista mustasukkaisuutta ja ehkä riippuvuuden tunnetta. Siellä kerrotaan, että kuinka ennen ollaan oltu itsenäisiä, ei uskottu näin syvästi rakastuvansa, mutta suhde on vähän muuttanut häntä. Ja siellä kertosäkeessä, niin siellähän pyydetäänkin, että don't go wasting your emotion, lay all your love on me. Eli älä niinku tuhlaa niitä tunteita muualle, vaan kohdista niinku kaikki rakkautesi minuun, jos sen ehkä näin voisi suomentaa. Musiikillisesti tämä kappale tähän niinku erottuu tuolta ABBAn muusta tuotannosta. Tämä yhdistelee vähän tämmöistä niinku eurooppalaista diskomusiikkia ja sitten tämmöistä synthpoppia. Rytmi on vahva ja tanssittava, mutta tunnelma on samalla tämmöinen hieman dramaattinen ja melankolinenkin. Monet pitää tätä kappaletta ehdottomasti yhtenä ABBAn parhaista tanssikappaleista ja tämä kyllä todellakin menee tuonne jalan alle joka kerta. Tämä nousi suureen suosioon myös klubeilla ja tästä tuli myöhemmin myös sitten yksi musikaalin Mamma Mia ja sen näyttämäversio on ihan noista tunnetuimmista numeroista. Ja vaikka tämä sanotus, tämä kuulostaa ehkä romanttiselta osittain, mutta tässä on ehkä myös vähän semmoista dramaattista sävyä. Tämä kuvaa niinku rakkauden tämmöistä niinku oikein voimakasta puolta, mikä tekee sitten kappaleesta ehkä tavallista syvällisemmän kuin pelkän niinku iloisen diskohitin. Mutta tältä se kuulostaa kuitenkin ja tämä iloiselta kuulostava diskohitti, niin vei tänään nyt sitten nostalgian tiistai aamussa 10.

Voittaja on valittu, kympin biisi soitettu. Uusi äänestys ja valinta jälleen huomenna. Radio Nostalgia.

Tiistaipäivän kympin biisin ja Abban jälkeen Lay All Your Love on Mii-kappale, joka tänään voitti, niin tässä Bruce Springsteen ja kappaleella Dancing in the Dark. Kello se näyttää 10.38, Dolly Parton jatkaa kohta, biisi on 9 to 5, mutta sitä ennen kerron tässä sulle vielä, että olin kuulkaa kerrankin reipas ja laitoin saman tien nyt äskeisen biisin soiton jälkeen, niin tonne Instagramin puolelle jo näkyviin, että mitkäs kaksi biisiä huomenna nyt sitten kisailee tuossa kympin biisi äänestyksessä. Ennen kuin kuullaan Dolly Partonia, niin kuunnellaan vielä vähän Simon and Garfunkel.

0: Dolly Parton ja 9to5. Hei, kohta kuullaan nostalgian taajuuksilla vähän tällaista musiikkia. No tämähän on Elvistä ja Always on my mind on kappaleen nimi. Ja seuraavaksi itse asiassa puhutaankin vähän silleen Elviksestä, tai ei välttämättä suoraan Elviksestä, mutta siihen liittyy ainakin Elvis. Ja tämä onkin semmoinen aihe, että mä voisin myös kaivata vähän niin kuin ehkä sulta nyt sitten neuvoja.
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duunia tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sellainen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, ketään ei kiinnosta.
2: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiöli irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
5: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Radio Nostalgia.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas.
1: Aada täällä studiossa vielä kello 12 saakka sun kanssa tätä tiistai-aamua viettämässä. Pari viikkoa sitten mä juttelin yhden kuuntelijan kanssa vähän tuosta kympin biisi äänestyksestä sen jälkeen, että onko sellaista niinku kappaletta, artistia, yhtyettä, joka voisi Elviksen tässä kympin biisi kisassa kaataa. Hän kertoi, että ei ole ikinä kuullut yhtään niinku kympin biisi äänestystä, jossa Elvis ei olisi voittanut. Ja mä silloin sitten vähän pohdiskelin, että pitäisiköhän vielä tänä aikana, kun mä oon täällä aamua pitämässä, niin pistää sellainen kisa, että siellä olisi Elvis ja sitten joku oikein kova vastus ja katsottaisiin, että viekö se Elvis oikeasti aina voiton. Ja äsken me vähän palattiin tähän aiheeseen tuolla Nostalgia WhatsAppin puolella ja pohdiskeltiin, että mitkäs olisi sellaisia niin kuin kovia vastuksia tuolle Elvikselle. Ja nyt mä kaipaisinkin sun apua, että jos mä tämmöisen kisan pistän nyt pystyy, että laitetaan Elvis vielä jotain kovaa vasten kympin biisi äänestyksessä, niin kuka olisi sun mielestä hyvä ja oikein haastava vastus tuolle Elvikselle, joka voisi Elviksen niin kuin kruunun tässä kisassa viedä. Kerro mulle viestillä 050-3270-720.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Voi kyllä olla, että se on niin kova, ettei voittoa pysty kukaan häneltä viemään. Tässä on kuitenkin seuraavaksi tiimiä. Kiva tiistaita.

Kello se vaan juoksee eteenpäin, kun on mukavaa. Se on jo 10:55 ja sehän tarkoittaa sitä, että seuraavaksi lähdetään sitten uutisia kohti. Tästä kuitenkin ennen vielä Carole King ja tämä biisi on I Feel the Earth Move.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Uutisista hyvää tiistai-aamupäivää. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten Riikka Purra sanoo, että talouden kasvuluvuilla ei ole merkittävää vaikutusta valtion ensi vuoden talousarvioon. Talouskasvu tekee kuitenkin Purran mukaan budjettineuvotteluurakasta helpomman ja poliittisesti inhimillisemmän. Esimerkiksi arvioita verotuotoista on nostettu ylöspäin. Purra kommentoi asiaa saapuessaan valtiovarainministeriön sisäisiin budjettineuvotteluihin, jotka alkoivat tänään Espoon Moisniemessä. Viime viikolla uutisoitiin Suomen positiivisesta talouskasvusta, joka yllätti asiantuntijat. Uutisista huolimatta julkinen talous on edelleen huonossa kunnossa. Etelä-Koreaa koetelleissa helteissä on tänä kesänä kuollut jo ainakin 16 ihmistä. Etelä-Korean sisäministeriön mukaan yhteensä yli 2000 ihmistä on kärsinyt helteisiin liittyvistä sairauksista toukokuun puolenvälistä viime viikon loppuun asti. Maassa lämpöennätykset menivät rikki viime viikolla 3 kertaa. Kaikkein kuuminta oli Yangshanin kaupungissa, jossa lämpötila ylitti 42 astetta sunnuntaina. Venäjän mukaan useita ihmisiä on kuollut Ukrainan drooni-iskussa Moskovan alueelle. Isku kohdistui Novoselkin teollisuusalueelle Moskovan ulkopuolella ja siinä kuoli venäläisviranomaisten mukaan 5 ihmistä. Lisäksi 6 haavoittui, kertoo alueen kuvernööri. Drooni-iskun seurauksena teollisuusalueella syttyi useita tulipaloja. Suurin varastossa syttynyt tulipalo on kuvernöörin mukaan saatu sammutettua. Ukraina on kiihdyttänyt iskujaan viime kuukausina Venäjän puolelle. Sen mukaan tarkoituksena on aiheuttaa Venäjälle talousvahinkoja, jotta Venäjän olisi vaikeampi jatkaa hyökkäyssotaansa Ukrainassa. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi tänään Seiska. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Maan etelä- ja keskiosassa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa monin paikoin tänään selkeätä ja päivällä joitakin sadekuureja tuolla etelän suunnilla sitten luvassa. Päivän ylin lämpötila 17-22 asteeseen. Lapissa vähän vaihtelevaa pilvisyyttä, monin paikoin sadekuurojakin voi tulla, lähinnä Etelä-Lapin suunnilla sitten ajoittain myös ukkosta. Päivän ylin lämpötila siellä 11-17 asteeseen.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
5: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radionostalgian kesäaamut ja Aada Salokangas. Hyvää huomenta.
1: No se olisi oikein hyvää tiistai-huomenta päivää. Kello se näyttää 8:11. Se olisi 4. elokuuta kalenterissa ja Aada nyt siis vielä tuonne kello 12 saakka sun kanssa täällä studiossa. Tuossa kuultiinkin Bryan Adamsilta Heaven ja siis toi on kyllä semmoinen biisi, että jos joku ton sulle niinku laulaisi, niin jalat lähtis alta. Niin on kaunis kappale. Mutta tiettikö milloin ei lähde jalat alta? Silloin jos voi hyvin ja siihenhän auttaa se, että syö esimerkiksi terveellisesti. Ja nythän on ihan yhden tämmöisen niin kuin supermarjan aika, jota kannattaisi ehdottomasti syödä. Mutta tää on siis vähän tämmöinen väheksytty marja.
0: Radio Nostalgia.
1: No mikä tämä supermarja on? Soiko sulla jo kellot? Mä kerron sulle kohta. Myöhemmin tällä tunnilla luvassa myöskin vielä vähän nostalgian kesäbiisiä. Nyt kuitenkin musiikkia vähän alle tästä Harpolta Movie Star ja sen jälkeen kuullaan David Bowie Starman. Ihanaa tiistaita.

0: David Bowie ja Starman. Nythän on siis ihan yhden supermarjan aika, joita tänään haluaisin siis mennä poimimaan, mutta jos en tänään kerkeen, niin joku toinen päivä ehdottomasti. Koska nyt tässä elokuussa pihoilla kypsyy, kuulkaa, tämmöiset punertavat, violetit, keltaiset, vihreät marjat, eli karviaiset. Ja toi karviaisten maku, niin sehän vähän silleen vaihtelee lajikkeen ja kypsyysasteen mukaan. Ne voi olla vähän makeampia tai sitten vähän kirpeämpiä. Ja moni ehkä muistaa, että niin kuin lapsuudessa nimenomaan niin on napsitut jostakin koti- tai mökkipihaa niin kuin pensaasta näitä. Ja mulla ainakin siis ihan välittömästi, kun karviaisesta puhutaan, niin tulee mummula ja lapsuus mieleen. Mutta tämä perinteinen puutarhamarja, niin on vuosien mittaan jäänyt muitten varjoon. Ja tämä maukas ja monipuolinen karviainen on jokseenkin väheksytty marja. Näin osas kertoa esimerkiksi maa- ja kotitalousnaiset tiedotteessaan. Mutta karviaiset, niin näähän ansaitsisi enemmän huomiota ja ihan syystä. Tähän on oikein kuitupitoinen marja. Tässä on enemmän kuitua kuin esim. Vaikka suositussa mansikassa, ja tämä päihittää myös silleen puolukan ja omenan tuossa kuitupitoisuudessa. Ja karviaisissa on runsaasti myös esimerkiksi C-vitamiinia sekä sitten A-vitamiinia, erityisesti karotenoidien muodossa. Ja munhan täytyy heti googlettaa, että mikä tämä on. Mutta karotenoidit niin ovat kasvien ja muiden yhteyttävien eliöiden tuottamia tämmöisiä luonnollisia rasvaliukoisia väriaineita. Ja tiedetään myös esimerkiksi, että tämmöinen karotenoidipitoinen ruokavalio, niin tämä voi hillitä matala-asteista tulehdusta. Lisäksi vitamiineja on siellä, antioksidantteja löytyy, nämä voi esimerkiksi hillitä tämmöistä oksidatiivista stressiä, eli hapetustressiä, joka on tila, jossa elimistön vapaiden radikaalien antioksidanttien välinen tasapaino on epätasapainossa. Niin tämmöistäkin hyötyä löytyy. Niin mun mielestä silleen kuulostaa aika kivalta ja maukkaalta, koska näistähän voi siis tehdä vaikka ja mitä, mehua tai hilloja tai leivonnaisia. Mä en kyllä itse ole mikään silleen mehustaja, enkä oikein kyllä mikään leipurikaan, niin vedän varmaan itse silleen suoraan puskasta, mutta toimii se niinkin. Mut nyt sankoin joukoin kaikki kuulkaa poimimaan karviaisia tuota aivan turhaan väheksyttyä supermarjaa.
1: Radio Nostalgia.

0: Lea Sayer ja When I Need You. 11.23 näyttää kello ja seuraavaksi Nostalgian aamussa lähdetään tämän päivän kesäbiisiä kohti. Ja jos joku, niin tämä on ennen kaikkea nostalginen ylistys kesälle. Nyt on tulossa semmoista hittiä vuodelta 63. Rauli Padding Somerjoki soi kuitenkin nyt ensin biisillä Ikkunaprinsessa.
1: Pitkä kuuma kesä on keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
1: Tuuri.fi.
3: Did they pack the ramen? The giant 64-ounce water bottle they take everywhere? The hoodie they sleep in? The ring light? The gaming headset? The mini fridge full of energy drinks? Good. Now, did they get the Wi-Fi? Spectrum delivers the most reliable internet for only $40 a month. It's ultra-fast for the daytime lectures and ultra-reliable for the late-night gaming. It's the speed they need to power both sides of their college double life. Oh, and make sure they don't forget to pack the laptop. Learn more at spectrum.com/backtoschool. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: Sleep Number's new collections are designed to adapt to the changing nature of your life and your sleep needs. Whether it's the personalized comfort of the Comfort Mode mattress, the targeted pressure relief of the Comfort Next mattress, or the Climate Collection that actively cools or warms to help you fall asleep and stay asleep.
5: And now, get early access to our biggest sale of the year. Save 25% on the new Comfort Next Luxe for a limited time. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Nostalgia soittaa elämäsi kesämusiikkia.
1: Nyt on tarjolla kyllä sellaista ultimaattista kesämusiikkia, kun lähdetään kulumaan tämän päivää listaa, kesäbiisilistaa läpi. Ja täältä löytyy tänään Nat King Cole biisillä Toes, Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Tähän on Nat King Colein yksi iloisimmista ja hyvän tuulisimmista kappaleista. Julkaistiin vuonna 1963 ja tästä tuli sitten oikein suuri kesähitti, joka yhä edelleen on soitossa niin kuin tänään. Yhdysvalloissa nousee Billboard Hot 100-listalla, niin nousi kuudenneksi tämä ja oli myös sitten saman nimisen albumin avausraita aikoinaan. Ja tämä on ennen kaikkea niin kuin nostalginen ylistys kesälle, eli täydellinen kappale tähän radionostalgian kesäaamuun. Tässä muistellaan huolettomia lomapäiviä, piknikkejä, rantaretkiä, vaikka ja mitä. Et tässä laulun tunnelma ei todellakaan ole syvällinen tai surumielinen, ei missään nimessä, vaan tämä oikein kutsuu kuulijan niin kuin nauttimaan kesästä ja toivomaan, ettei se koskaan loppuisi. Että keskeinen ajatus tässä on, että kesä on semmoista vuoden huolettominta ja onnellisinta aikaa. Ja eikö se ehkä vähän silleen taida ollakin? Silloin pääsee lomille ja kaikkea muuta. Mutta mielenkiintoista on se, että kappale ei alun perin ollut amerikkalainen. Tämän melodia perustuu yhteen saksalaiseen iskelmään ja englanninkieliset sanat tähän sitten kirjoitti Charles Tobias, joka muutti lauluun sitten täysin uudeksi ja tästä tuli sitten tämmöistä kesää juhlistava kappale. Ja tämä kappale edustaa musiikillisesti tämmöistä 1960-luvun alun tämmöistä easy listening-tyyliä, eli aika tämmöinen reipas marssimainen rytmi löytyy tästä. On puhalinsoitinta ja orkesterisäästystä ja sitten totta kai tämä Nat King Colen lämmin ja rento lauluääni ja todella tarttuu kertosää, joka jää ehdottomasti helposti soimaan mieleen, että varmaan pyörii ainakin omassa takaraivossa.

vessassa sitten tämän soiton jälkeen loppupäivän. Oi, nyt niin innostunut, että meinasin omaan sylkeen tukehtuu, anteeksi. Ja vaikka tämä Nat King Cole niin tunnetaan erityisesti romanttisista klassikoista, niin kyllä tämä kappale näyttää ehdottomasti hänen iloisen ja leikkisen puolen. Ja hauska yksityiskohta on myös se, että kappale on saanut uutta suosiota myöhempinä vuosikymmeninä sitten vaikka televisiosarjojen kautta. Monet katsojat yhdistää tämän erityisesti vaikka tuonne Gilmoren tytöt-sarjaan, jossa tämä jää hahmojen ja sitten katsojien päähän soimaan. Ja niin tämä jää varmaan tämän soiton jälkeen meidän kaikkien päähän soimaan. Nyt kuunnellaan nimittäin Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer. Run.

Nyt en valehtele, kun kerron, että tässä on viimeisen pari tuntia ollut jotenkin aika pilvistä, mutta saman tien kun lähti kesäbiisi Those Lazy Hazy Crazy Days of Summer soimaan, niin alkoi aurinko paistaa tänne studioonkin. On niin kesäkappale, että pilvetkin väistyy taivaalta. Hei, vielä muutamia kesäbiisejä kouluumatta nostalgian kesäbiisilistalta. Niitä kuunnellaan vielä perjantaihin asti tähän samaiseen aikaan. Nyt Kasepo jatkaa tätä tiistai-aamua eteenpäin. Biisi on I Like Chopin. Sitten jälkeen kuullaan Sweetiltä Little Willie.

0: 19 minuuttia vaille kello näyttää. Miten mulla aina käytää sama virhe, että mä sanon vaan, että 19 minuuttia vaille näyttää kello. Joka kerta sama juttu. Mä en tiedä, miten tää on mahdollista. Mun täytyy näköjään opetella sanoa näitä kellonaikoja. No sama, tääkin aamuohjelma vähän viihdearvoa, kun mä täällä sanon väärin näitä kellonaikoja. Sitä piti sanoa, että 19 minuuttia vaille puolen päivän on kello. Seuraavaksi kuullaan Nostalgian aamussa kappale. Tää on julkaistu vuonna 1971 ja tässä kuullaan yksi musiikkihistorian muistetuimmista kertosäkeistä, joka menee näin. Bye bye Miss American Pie. Mikäs kappale tää mahtokaa olla?
1: Radio Nostalgia. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä.
4: Mä voin kertoa. No niin, tää on
3: siis tää on ihan kauhea, että mua hävettää siis niin paljon.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lataa appi kaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
6: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia ja Aada Salokangas.
1: Aadas on seurana täällä Nostalgian studiossa vielä kello 12 saakka. Tässä soi American Pie. Ja äsken kun ei ihan mennyt nappiin toi kelloajan sanominen, niin mä ajattelin, että kokeillaanko uudestaan. Niin se näyttäisi nyt siltä, että olisi 13 minuuttia vaille 12. Tulihan se sieltä ja ilman ongelmia kerrankin. Hei, tässä kyselinkin aika lailla tasan tunti takaperin, että mikäs yhtye tai artisti tai biisi voisi olla sellainen, että olisi hyvä vastus Elvikselle kympin biisi kisassa, kun siltä vähän nyt vaikuttaa, että tuota Elvistä ei vaan voi päihittää. No mä sain hyviä ehdotuksia, oli kotimaisia, esim. Dingo, sitten ehdotettiin muun muassa The Beatlesia. Tuli kyllä sellaisia ehdotuksia, että kyllä noista voisi niin kuin olla Elvikselle vastusta. Mutta kyllä mä sain myöskin sellaisen viestin, että Aada, ei kukaan voi voittaa Elvistä, että se vaan on niin. Mutta katsotaan, jos saisin viriteltyä Elviksen vielä tälle viikolle tonne kympin biisi taistoon, niin saatais tääkin selviteltyä.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Mutta jos sulle tulee jotain ehdotuksia mieleen vielä, niin niitä saa aina laittaa viestillä tänne Nostalgian studioon päin. Niin kuin viestejä saa muutenkin aina laittaa numeroon 050-3270-720. Nyt soi Andy Williams. Tämä biisi on Love Story. Ihanaa tiistaita.

The Power of Love. Mä millään jotenkin nyt halus lähteä lätkimään tästä studiosta, mutta ilmeisesti täällä alkaa tiukku painaa sen verran, että nyt niinku täytyisi mennä. Mutta onneksi aamulla päästään taas 8:00 alkaa jatkamaan sitten juttua. Ja sun seuraaksi tänne tuossa tuokiossa tupsahtaa Arttu ja Anna 1:00 iltapäivän merkeissä. Nyt soimaan hei vielä Rubets ja Jacobbox Chive ja uutisetkin tuolta sitten 1:30 käynnistyy. Me palataan huomenna keskiviikkona sitten juttuun. Nyt oikein kivaa tiistai jatkoa sulle. Moi moi!

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui yöllä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Venäjän yölliset iskut ovat surmanneet 3 ihmistä Sumyn alueella, kertovat Ukrainan viranomaiset. Alueen sotilashallinnon johdon mukaan kuolleet olivat 2 lasta sekä iäkäs naishenkilö. Lasten ruumiit löytyivät hautautuneina asuintalonsa raunioista. Iäkäs nainen puolestaan kuoli iskussa Mykolajivin satamakaupunkiin Etelä-Ukrainassa. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan puolin ja toisin viime aikoina. Uusia neuvotteluja 5. vuotta jatkuvan sodan lopettamiseksi ei ole näköpiirissä. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
3: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
4: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään 10 biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
2: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalin L112 Extra. Formalin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formalin L112. Apteekeista.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Lähi-Tapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää Lähi-Tapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. Lähi-Tapiola, samalla puolella.
7: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
8: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perkeleen muista kolinaa.
3: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olisi kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Tule puhiloon.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
0: Radio Nostalgia.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttöluvan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion pohjalta. Ministeriön arvion mukaan päätösesitys laitoksen käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä. Säteilyturvakeskus kertoi aiemmin tänään puoltavansa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Venäjä syyttää Ukrainaa droonin iskeytymisestä uimarannalle Arhipo-Osipovkan lomakohteessa Mustallamerellä maanantaina. Venäjän mukaan 7 ihmistä kuoli ja 40 haavoittui sen seurauksena. BBC on vahvistanut paikalta kuvatun videon, jossa drooni lentää rannalle ennen iskeytymistään maahan ja räjähtämistä. Ukrainalaisissa Telegram-kanavissa on epäilty BBC:n mukaan, että droonin signaali olisi jumiutettu ja että se siksi syöksyi maahan. Silminnäkijät ovat kertoneet venäläismedioille kuulleensa ammuskelun ääniä ennen iskeytymistä, mikä viittaisi ilmapuolustuksen aktivoimiseen. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli kuitenkin lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Maan eteläosassa ja Lapissa saadaan tänään sadekuuroja ja pilvisyys on vaihtelevaa, mutta lämpötilat on ihan kesäisissä lukemissa. Etelässä 18 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään kuitenkin alle 20 asteen. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista koko maassa.
3: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
4: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Radio Nostalgian iltapäivän aurinkoisimmat äänet, Arttu Harkki ja Anna Hanski. 4 tunnin verran hyvää fiilistä, tuttuja säveliä ja tarinoita, jotka vievät suoraan takaisin elämän parhaisiin hetkiin.

0: Oikein kivaa tiistaita. Tuossa soitettiin Bonnie Tyleria tuohon alkuun ja hänhän nyt on poistunut muonavahvuudesta.
1: Näin se vaan on. Joo. Yksi kerrallaan tuolta lähtee näköjään. Ikävä juttu, sitähän tuossa keväällä seurattiin sitä tilannetta.
0: Joo. Ja nyt sitten ennen kuin lähdettiin lomille, niin vielä oli semmoinen, että se oli just herätetty ja toivottiin, että se vielä syksyllä lähtisi keikoille, mutta eipä se sitten.
1: Näin on, mutta musiikki jää ja niin kuin tuossa sanottiin, että ilo musiikki ja muistot samassa paketissa, niin niitä sitten täällä tarjoillaan tämäkin iltapäivä. Se on 4. elokuuta tiistai iltapäivä lähdössä käynti ja Anna ja Arttu täällä sun kanssa.
0: Ja nyt olisi nimipäiväsankarien paikka, ettei
1: niin,
0: vaan unohdu.
1: Olisi. Niitä onkin tänään vaan yksi. Veera viettää nimppareita. Oikein paljon onnea. Itsekin tunnen muutaman.
0: On nämä kaikille kauniille Veeroille. Mm-hmm. Missä Lappeenrannassa se patsas taitaa olla.
1: Niin taitaa olla. Joo.
0: No mutta nyt laitetaan Eaglesia soimaan seuraavaksi nostalgia iltapäivää.
1: Ja kehotetaan muutenkin, että take it easy.
0: Juuri näin. Kiva, että oot kuulolla.
2: Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Sehän oli Eaglesia ja Take It Easy.
1: Täytyy antaa hyvää palautetta nuorille siinä mielessä, että eräs nuori on kehitellyt tämmöisen palvelun, jossa pystytään seuraamaan julkisten kulkuvälineiden tämmöistä paikkavaraustilannetta. Nyt puhutaan siis ihan tämmöistä lähijunista ja tämmöisestä näin, että joka on niin kuin ajan tasainen. Joo. Ja tämä syntyy omasta tarpeesta, että ei halunnut istua kenenkään vieressä. Sitten rupeaa kehittelemään tämmöistä ja saa aikaiseksi tämmöisen sivuston, niin musta se on aika hienoa. Vaikka tietysti lähtökohtaisesti on harmi, että se tuntuu ikävältä istua kenenkään vieressä, eikä tunne niin kuin, tunne semmoista, että
0: se voisi olla. Varmaan lähijunassa ei toimi, kun eihän siellä mitään paikkavaraussysteemiä.
1: Niin, se on muuten totta, ei tietenkään.
0: Niin kuin kaukojunissa. Ja sitten sielläkin on ikävä kyllä niitä ihmisiä, jotka ei varaa paikkaa, vaan istuu sitten vaan johonkin. Niitähän siitä kanssa tiedän. Mutta lähtökohtaisesti ihan hauska ajatus siis. Onhan noin nuoriso käyttänyt noita muutenkin tommosia vapaita tietokantoja. Yksi hän teki semmoisia, joka seurasi Elon Muskin kaikki lennot.
1: Joo.
0: Niin, Elon Musk hermostui ja lupasi sille vaikka mitä palkintoa, että se lopettaa sen seuraamisen. Joo. Mutta kun ne lentotiedothan on olemassa jossain, niin se vaan teki se api, josta näki suoraan, että koska se lentää ja minne.
1: Niin. Okei. No toi on kyllä aika kuumottava mun mielestä olla tuommoisen tarkkailun alla. Mutta jotenkin mua niinku viehättää tässä se, että ruvetaan vähän niin kuin hommia, että kääritään hihat, että hei, mä en tykkää tästä hommasta, mä haluan selvittää. Ja sitten vielä tietysti tämä on julkinen palvelu, että tätä voi kuka tahansa käyttää.
0: Joo, ihan mielenkiintoinen ajatus.
1: Mielenkiintoinen nimenomaan, mutta edelleenkin on sitä mieltä, että olisi kiva, että ihmiset niin kuin pystyisi olemaan toistensa kanssa, mutta aina se ei ole syystä tai toisesta mahdollista.
0: Niin, onhan noita. On semmoisiakin niin kuin esimerkiksi fyysisesti niin iso ihminen, että ei oikein mahdu.
1: Tämä voi olla yksi on ihan hyvä pointti.
0: Joo, mulla on esimerkiksi lentokoneessa, että jos tulee viereen toinen iso ihminen, emme mahuta siihen mitenkään.
1: Joo, siis hei, mä kerron semmoisen yhden kauhutarinan, kun oli vielä pitkä lento ja joudun kahden todella ison ihmisen väliin. Mm. Ja kun mulla on tää tämmönen ahtaan paikan kampo, sit mä oon vielä lentokoneessa. Mä ajattelin, että mä en tuu ikinä selviin tästä tilanteesta.
0: Esimerkiksi kun tulee toinen tilanne, että on isoja ihmisiä verkä, yritäpä syödä siinä. Mm. Sovitaan, että syössä eka.
1: Niin.
0: Mä syön sitten.
1: Teidän pienet pelisäännöt.
0: Mä syön sitten seuraavaksi. Mä nojaan tänne sivuun, että niin tähän mahdut
1: syömään. No mutta toikin on ihan hyvä, hei, asioiden ratkaisua tietysti.
0: Joo, kyllä. Nyt laitetaan Hectoria soimaan seuraavaksi.
1: Mandoliinimies.

kaljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon. Minä

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Radio Nostalgia.

0: Kate Bush, joka sai valtavan nosteen Yhdysvalloissa nyt, kun tuli tämä Netflix-sarja, jossa tämä biisi oli aika isossa osassa, kun sitä ennen Kate Bush ei oikeastaan osaa sopereikannut ollenkaan vuosikymmeniä aikana.
1: Joo, se oli, oli ne muutamat semmoiset isot jutut, jotka oli vähän pienen piirin niin kuin semmoisia kulttikappaleita.
0: Kyllä sillä on ihmeinen voima tuolla tommosella medialla.
1: No on, totisesti. Hetken kuluttua Zombiesia soimaan ja She's Not There.
2: Radio Nostalgia.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
5: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
4: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
5: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
4: Huoleton Plus?
5: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
4: Ei ole yhtään mua.
2: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Täällä Pekka Pahvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
7: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Tokmannin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, olet turvassa.
2: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
4: Kotiviinin tuoksuinen iltapäivä.
5: Radio Nostalgian Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: Zombies is not there. Santana teki tästä niin hienon versio, että mun mielestä se on jopa parempi kuin alkuperäinen. Mä kerran joskus aikanaan nostaa käteen se pikku kyselyn ihmisiltä, että kumpi on ihmisten mielestä parempi. Niin kyllä Zombies siis niin kuin kuitenkin se voitti, että no niin, ei nämä makuasiat on vähän tämmöisiä.
1: Se on usein myös vähän tottumiskysymys.
0: Niin on, kyllä.
1: Et sitä ei osaa sitten muuttaa sitä, minkä on. Se on vähän kuin, jos puhutaan, että kuka on paras Bondi, niin sekin niin on vähän samanlainen niin juttu, että se on usein se, jonka sä oot ensin nähnyt. Ei välttämättä se paras.
0: No kyllä mä nyt olin Sean Conneria nähnyt ennen kuin Roger Moore otti se homma haltuun. Mun mielestä Roger Moore huumori teki Bondista niin, niin paljon paremmin.
1: Se oli tarpeeksi kuivakkaa brittiläistä.
0: Joo, se oli niin, kuin niin, niin hyvää meininkiä. Sitten että niin, Timothy Dalton oli välissä ihan susi, mutta sitten tuli mielenkiintoinen tämä, kun Timothy Dalton nimenomaan, kun se teki yhden älyttömän hyvän Bondin ja sitten se teki niin huono, että saikin kenkään. Mm. Että siinä nämä niin kuin menee nämä.
1: Semmoista
0: niin
1: se on. Oh, ei kyllä ole helppoa Bondinkaan elämä, vaikka ei äkkiseltään luulisi.
0: Joo, ja sitten Craigista mä en aluksi tykännyt sen takia, kun ne oli ihan action-elokuvia. Ne ei ollut mun mielestä Bondeja enää, kun ne alkoi tulemaan. Mutta sitten loppuun kohti ne vähän parani. No niin, asiaa. Musiikkia lisää soimaan.
1: Joo, Motto Hoopolin All the Young Dudes ja sit käydään bakkarilla sen jälkeen.
2: Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgian Backstage. Paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu, Anna ja tarinat hittien takaa.
1: Carole Kingin Tapestry-albumilta löytyvä I Feel the Earth Move oli albumin ensimmäinen single, mutta ei oikeastaan kauan ollut listoilla, kun sen ohitti albumin hitaampi It's Too Late-kappale. Itse albumi sen sijaan pysyi listalla 6 vuotta, isosti siitä syystä, että naiset ottivat sen omakseen. Heihin vetosi erityisesti se, että Carole King lauloi seksikkäistä asioista, niin kuin tässäkin, maanjäristyksen metaforasta, mutta ei pelannut seksikkyydellä liikaa, vaan antoi musiikin puhua puolestaan. Levyä äänitettiin samalla studiolla, jossa samaan aikaan teki Joni Mitchell albumiaan, ja hän käytti omalla puolellaan punaista Steinway-pianoa, jossa oli erityisen miellyttävä soundi. Mitchellin poistuttua studiosta Carole Kingillä oli hetki aikaa soittaa pianot juuri I Feel the Earth-kappaleeseen. Kriitikot ylistivät tekstin ja sävellyksen yhteensopivuutta ja Carole Kingin sekä pehmeää että vähän rouheakin soundia tässä laulussa. Molempia singlejä pidetään suurina menestyksinä pop-laulujen historiassa ja tämä on vuodelta 1971.

0: Boys Town Gang, hän siinä lauleskelee meille Can't Take My Eyes Off You.
1: Ja aivan hetken kuluttua laitetaan sulle soimaan kotimaista musiikkia Harry Gainsin My Only Love. One.
2: Radio Nostalgia. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
3: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
5: Radio Nostalgia.
6: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

0: Siinä se My Only Love nyt
1: no
0: on
1: en
0: sitten.
1: Tiedä, mistä se tuli. Rakkaus oli mielessä. My no Only niin. Onehan se siinä soi. Ja seuraavaksi soi Rollarit.
0: Joo, Start Me Up lähti tästä.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Ennen uutisia pari biisiä, josta ensimmäinen on sillä Belle Epoquen Black is Black.
2: Ja John Englishin Six Ribbons siihen sitten. Ja sitten mennään kuuntelemaan iltapäivän uutisia. We like the music, we like the...

0: Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
5: Pitäisiköhän meidänkin?
6: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
5: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
6: Ei, se on Oikotie.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: sano sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
3: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
4: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Poliisi esittää kahta vangittaviksi epäiltyinä Pirkanmaan Sastamalassa lauantaina tehdystä henkirikoksesta, kertoo Sisä-Suomen poliisilaitos. Poliisi ei ole kertonut tarkempia yksityiskohtia epäillystä henkirikoksesta. Poliisi kertoo jatkavansa tapahtumien yksityiskohtien selvittämistä. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian kolmanneksi kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä. Kosovossa on löytynyt joukkohaudasta 4 ihmisen jäännökset. Löytö tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun läheiseltä kaivausalueelta oli löydetty 7 ihmisen jäännökset. Viranomaiset uskovat, että ympäröivien kylien läheisyyteen saattaa olla haudattu jopa 23 ihmistä. Löydetyt jäännökset kuuluvat todennäköisimmin albaaneille, jotka teloitettiin keväällä 1999. Kosovon sodassa entisen Jugoslavian alueella kuoli noin 13 000 ihmistä ja katosi tuhansia. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengelionjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
3: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
5: Maan eteläosassa ja Lapissa saadaan tänään sadekuuroja ja pilvisyys on vaihtelevaa, mutta lämpötilat on ihan kesäisissä lukemissa. Etelässä 18 ja 23 asteen välillä. Pohjoisessa jäädään kuitenkin alle 20 asteen. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista koko maassa.
6: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
7: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste Nexus-auton.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhlaa. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Ja Queenin komeata musiikkia kuunneltiin siihen tämän tunnin aluksi. Se on vähän yli kello 14 ja Anna ja Arttu täällä. Eletään tiistai-iltapäivää.
2: Näin on, joku kello meni yli kahden tarkoittaa sitä, että kohta kisaillaan ensimmäisen kerran ja me laitetaan sitten taas kalastajahattua ja uistinta peliin.
1: Ihana kesäinen palkinto, koska vielä kesäisiä kelejä on luvassa ja tulossa vielä tulevaisuudessakin, no vaikka se tällä kertaa jo loppuisi. Totta vai tarua kilpailu puolen aikaa siinä. Siis kisaillaan siitä, onko meidän väittämät tosia vai taruja.
2: Ja kalastajahattu ja uistin syksyllä vasta onkin hyvässä käytössä.
1: Näinpä se on.
2: Nyt laitetaan musiikkia soimaan, olisi ensin Commodoresin Easy tulossa.
1: No sitten Elton Johnin I'm Still Standing.
2: Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: Se oli Elton John ja I'm Still Standing. Nyt näyttää vähän siltä, että ehkä tässä on valoa sittenkin tunnelin päässä tai sitten ei, mutta siis näyttää siltä, että nämä deittisovellukset alkaa menettää suosiotaan.
1: Ihana tuota valoa tunnelin päässä.
0: Joo, kun mun mielestä se on... Se on niin,
1: Tani. Sitä tähän deittitunneliin tarvitaan.
0: Joo, no mä en mulle koskaan ollut niistä yhtään mitään niistä deittisovelluksista, mutta no, koska sehän nyt on mennyt semmoiseksi, että siellähän nyt on sitten profiilit on mitä on ja sitten tulee semmoisia, tulee näitä ghostaamisia ja plus se, että telefeille tuleekin ihan pikkasen erinäköinen ihminen niin, kuin profiilissa. Ja...
1: Tulee paljon mielipahaa, mutta täytyy sanoa, että on siellä hyvääkin tapahtunut, että kyllä tiedän monia, jotka on sitä kautta kyllä löytäneetkin ihan hyviä juttuja, mutta et varmaan puolensa ja puolensa.
0: Forbes on tehnyt tutkimuksen, että 80% milleniaaleista, 79% Gen Z:sta, eli näitä meitä, sä oot Z:aa. Koska mä oon vielä just X.
1: Okei. Okay.
0: Niin sä oot Z:aa.
1: Joo.
0: Niin niillä on tämmöinen deitti-appi burnoutti.
1: Joo. Se on uusi oireyhtymä.
0: Ei löydy kunnon kontakteja ja ei niinku tuu jatkoa keskusteluille. Joo. Ja sitten siinä hirveästi menee swipates kuule aikaa kuulemma.
1: Joo, on varmasti totta. Ja sitten toi, että eihän se ole semmoista niinku oikeaa vuorovaikutusta kyllä, kun siinä pystyy sitten tosiaan vaan niinku häippäsemään paikalta. Että siinä ei opi oikeaa keskustelun taitoja.
0: Niinpä. Englannista tätä tutkittiin sitten vähän enemmän ja siellä todettiin nyt sitten, että 2024 jo, niin Tinderistä lähti 600 000 käyttäjää.
1: Okei. Okay.
0: Hinsistä 131 000 ja Bumbleista melkein 400 000. Että aika lailla rytinällä sieltä on lähdetty kyllä poiskin.
1: Mä en näitä jälkimmäisiä ollut koskaan edes kuullut.
0: Joo, just näin. No mutta sitten Englannissa on sitten alkanut tänne uusi trendi.
1: No.
0: Eli ruvettu tekemään tämmöistä niin kuin reaalijuttua tilalle.
1: Joo.
0: Mutta ei se ole mun mielestä mennyt kyllä ihan maaliin.
1: No.
0: Hyvänä esimerkkinä tämmöinen Chase a Chicken juttu, mikä siellä on nyt sitten, joka on lähtenyt semmoisesta ihan vaan kaveriporukan jutusta, mutta nyt se on muuttunut tämmöiseksi sinkkujutuksi. Eli sinkut profiloidaan ryhmiin ja ne lähtee sitten Lontoossa etsimään pubista kahta kanaksi pukeutunutta ihmistä.
1: Okei.
0: No, tämähän kuulostaa siis, tähän voisi olla aika hauskakin
1: niin,
0: juttu.
1: Niin, periaatteessa.
0: No, mutta kun tässäkin on sitten appi.
1: Okei.
0: Okay. Siinä on appi, johon sä ilmoittaudut ja sitten se appi niin kuin alkaa sellainen ympyrä, alkaa niin kuin pienentyä Lontoossa, että mistä tämä kana on.
1: Niin.
0: Että tuolla silti sä juokset sitten nenääpissä.
1: No niinhän se on, mutta se on niin helppo tapa niin kuin hoitaa näitä tämmöisiä juttuja.
0: No mitäs, jos se kana olisi vaan jossain?
1: Niin, ettei sitä tarvitsisi.
0: Ihmiset joutuisi juttelemaan keskenään, että missäköhän se kana mahtaisi olla, onko kukaan nähnyt kanaa?
1: Niin, toi on kyllä totta ja sitten toi on kyllä tosi hyvä pointti toi. Ja sitten muutenkin, että jos nämä kaikki tämmöiset treffihommat, niin olisikin semmoista liveä.
0: Niin.
1: Että niin kuin ei olisi tuota mahdollisuutta niin kuin tuolla sitten kasvottomana tai semmoisena, että sä pystyt niin kuin pelaamaan tai huijaamaan ja pistää eri minäsi tai eri henkilöllisyyttäkin tai eri kertoa jotain niin kuin puolta itsestäsi, etkä ollenkaan kaikkea, vaan että se olisi niin kuin pakotettu tavallaan siihen, että tässä ollaan kasvokkain ja kiinnostaako. Se olisi kyllä hyvä.
0: Niin. Niin.
1: Täällä me boomerit nyt ihmetellään tätä hommaa.
0: Näin on. Mutta ei siinä mitään, vaihtaa appin toiseen ja sitten juoksee vielä kaupungilla nenää appissa ja auto alle.
1: Ja etsii kanaa, mieti. Etsii kanaksi pukeutunutta ihmistä.
0: No meinasin just löytää elämäni naisen, mutta jäin auton alle.
1: Joo, kyllä tälleen laitettuna kuulostaa aika erikoiselta hommalta.
0: Laitetaan Carpentersia
1: soimaan. Vanhat kunnat kirjeet takaisin toimintaan, niin kuin Carpenters sanoo. Please, Mr. Postman.
2: Radio Nostalgia.

0: Se oli ja Carpenters ja Please Mr. Postman.
1: Ja hetken kuluttua legendaarinen Beatles sun iltapäivään lähtee täältä ja Let It Be.
2: Radio Nostalgia. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.

0: sillä on sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoleasing-auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoleasing.
3: Oh, se on eiku, joo, just noin.
4: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
6: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
5: Tuuri.fi.
7: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu Ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
11: IKH. Tekijöiden kauppa.
12: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
13: Enimmäkseen samaa mieltä. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Beatlesin pojat ja Let It Be.
1: Patti Smithin Because the Night kuullaan seuraavaksi sen jälkeen. Hei, on aika kisalla totta vai tarua kilpailun parissa. On valmiina soittamaan meille 092-600-600 ja tavoittelet sitten sitä kautta tuota hienoa kesäpalkintoa.
0: Se on kalastaja, hattu ja päälle sitten uistin saa valita proffan, räsäsen tai kuusamon lätkän.

0: Nostalgian iltapäivä. Totta vai tarua?
1: Nythän me kisaillaan. Meillä on täällä kolme väittämää ja sun pitää vaan tietää, onko nämä totta vai tarua.
2: Just näin. Jokaisen väittämän jälkeen sanoa, kumpaa mieltä olet. Ja jos saat kolme oikein, niin kesäpalkinto on sinun. Jos sitten taas ei mene heti maaliin, niin kerrotaan montako oli oikea. Siitä jatkaa sitten seuraava niin kauan, että kilpailu päättyy.
1: Ja nyt meille saa soittaa.
0: Nyt on aika kilpailla numerossa 092 600 600. Radio Nostalgia. Totta vai tarua?
1: Ja siellä on kalastajahattu ja sitten valinnanpalainen uistin tulossa sille, ken homman saa kohdalleen.
2: Mahtava kesäpalkinto.
1: Otetaan tuosta ensimmäinen yrittäjä. Avataanpa vaikka tuosta linja. Mennään ihan kuule tuonne kärkipäähän. Kuka se siellä on? Täällä on Arttu ja Anna.
3: No moi, Ossi täällä. Terve vaan.
2: No terve Ossi. Tervepä terve. Nyt lähtis hienoa palkintoa täältä, hei, jos pärjäät tässä totta vai tarua kisassa. Minkälainen tuntuma Ossilla tänä tiistaina?
3: No nyt on ihan hyvä, kun arki taas alkanut.
2: No niin. Hyvä. Noniin. Arki on alkanut, tarkoittaa, että on ehkä saattanut jotain lehtiäkin vähän rauttaa ja tietää tämän päivän asioista.
3: Toivotaan.
2: No, lähdetään kokeilemaan.
1: Täältä rupeaa tulemaan väittämään. Jalkapallon MM-kisoihin osallistuneista joukkueista on jo 17 vaihtanut päävalmentajaa.
3: No, valmentajauutisia nyt ei ole ihan hirveästi. 17, no toisaalta niitä oli siellä paljon, mutta mä sanon kuitenkin taru.
2: Heinäkuu oli Ranskassa kuumin koskaan mitattu kuukausi.
3: No siellä on ollut kuuma, niin sanotaan siihen totta.
1: Suomi pääsee lentopallon kansojen liigaan, koska kansainvälinen lentopalloliitto nostaa osallistujamäärää 18-19.
3: Apua, no enhän mä nyt tollaista.
2: Nyt oli väärät uutiset luentuna.
3: Mä sanon siihen, että totta.
1: Näin, Ossi laittaa tuosta semmoisen rivin, joka on ihan hyvä, mutta ihan ei tule palkintoa, koska kaksi on oikein.
3: Mm. Oi, no ensi kerralla.
2: Mutta arvaamalla ihan okei suoritus kuitenkin.
1: On.
3: Ihan ok.
2: Kyllä. Kiitoksia, kivaa elokuuta, moikka.
3: Sinne kans, moi.
1: No niin, sitten katsotaan seuraavaa tuolta, mikäs täältä napattaisiin. Avataan tosta linja, kuka siellä?
4: Rami.
1: Morjes, moi. Rami. Ossi sai äsken kaksi oikein, se on ihan kelpo avaus, mutta sillä ei lähde hattu ja uistin. Mitäs keksii, mikä Ossilla meni väärin?
4: Mä sanon, että totta tarua. Eikö hetkinen?
2: Saat myös kuulla väittämät, jos haluat.
4: Sanois uudestaan.
2: Noniin.
1: Joo. Jalkapallon MM-kisoihin osallistuneista joukkueista on jo 17 vaihtanut päävalmentajaa.
4: Tarua.
2: Heinäkuu oli Ranskassa kuumin koskaan mitattu kuukausi.
4: Totta. Vika oli tarua.
1: Selvä. Näin Rami muuttaa sitä rivistöä, mutta väärään suuntaan, koska enää yksi oikein.
2: Voi.
1: Ei auta.
2: Mennään eteenpäin. Jep. Kiitoksia.
4: Moi.
1: Napa taas tosta seuraava linja auki. Se ei auennutkaan. Nyt vasta lähtee. Kuka siellä?
5: No Pertti, näen mä taas.
1: Morjes, Pertti.
2: Terve. Katsotaan, miten käy Pertin. Nyt täytyisi vähän niin kuin rutkasti parantaa.
5: Totta.
1: Pertti sanoi, että kaikki on totta. Ja sehän on oikein rivi, hyvä Pertti.
2: Se oli Pertti hyvin sanottu.
1: Kyllä. Tänään oli tosi päivä. Kyllä. Mitä sellainen uusti laitetaan? Proffa, Räsänen vai Kuusamon Lätkä?
5: Kuusamon Lätkä puuttuu.
1: Eli lätkää laitetaan tulemaan sitten. Se on niin. Hyvä uistin lentää pitkälle heitettäessä, vaikka on kevyt. Sitten käydään väittämät läpi. Ensimmäinen väittämä on se, että jalkapallon MM-kisoihin osallistuneista joukkueista jo 17 on vaihtanut päävalmentaja. Tämä pitää siis paikkansa. Viimeisimpänä ilmoitti juuri Algeria, että nyt lähti. Nyt lähti kuule Vladimir Petkovic sieltä lauluun ja se oli 17 maa. Se on aika kova prosentti, kun 48 joukkuetta ja 17 antanut valmentajalle kenkään. Tosin Ranskan valmentaja oli sanonut etukäteen, että nämä on hänen viimeisen kisansa. Että se ei saanut kenkään, niin. Vaan hän lähti etukäteen.
2: Hän laittoi itse kengät jalkaan.
1: Kyllä, mutta siellä on kovia valmentajia. Ranskalle tuli Zidane ja Jürgen Kloppihan tuli Saksalle. Että Kyllä siellä on aika hyviäkin muutoksia tapahtunut.
2: No niin, mun väittämä, että heinäkuu oli Ranskassa kuumin koskaan mitattu kuukausi, pitää paikkansa. Tämä sisältää nämä 1900-luvun alussa aloitetut mittaukset. Ja vuonna 2003 ja 2006 oli edelliset ennätykset ja nyt mentiin sitten reippaasti yli. Eli siellä on todella ollut kuuma.
1: Joo. Pertti, meinaa lähteä kiertämään. Saatko pikkasen hiljemmalle radioon?
5: Kyllä joo, saan.
1: Meinaa lähteä kohtaus, tuli hirveä vinku. Viimeinen väittämä, että Suomi pääsee lentopallon kansojen liigaan, koska kansainvälinen lentopalloliitto nostaa osallistujamäärää 18-19. Tämä pitää paikkansa. Tämä sotku tuli siitä, että Suomihan voitti tämän Eurooppa-liigan, eli ansaitsi paikan tuolla, mutta sitten tulikin ilmoitus, että Venäjä tulee mukaan kisoihin takaisin ja vanhoilla pisteillä, että se olisi syrjäyttänyt Suomen. Joten sitten kansainvälinen lentopalloliitto päätti nostaa sekä miesten että naisten puolelta osallistujamäärää yhdellä. Nyt sitten mietitään, että miten saadaan nämä kaaviot toimimaan 19 joukkueella, mutta tämmöinen muutos tapahtui. Pertti tiesi tämän, joten sulle lähtee Kuusamon lätkä ja kalastaja hattu.
2: Näin on, ja jää sille linjoille, että tiedetään mihin nämä lähetetään ja muille pistetään tästä musiikkia soimaan ja kotimainen nostalgia soi seuraavaksi Juice Leskisen 15 yö.
0: Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski. Maanantaista torstaihin kello 13.

0: Näin se Juise Leskinen siinä surutteli 15 yö merkkisellä kipaleella.
1: Sitten pidetään pieni paussi ja sen jälkeen soitetaan sulle Kim Carnesin Betsy Davis Eyes ja Demis Roussosia siihen perään.
0: Kyllä, kyllä. Forever and ever tulee siihen.
2: Radio Nostalgia. Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoliine L112. Apteekista.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vaan väittää, että se peli olisi sekas, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Nyt ei kyrsiä palele, Plus katsastukseen siis ajele.
10: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Demis Roussos Forever and Ever oli siinä. Ja nyt tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että toi mun mielestä tämä Santanan Season of the Year on niin hyvä, niin mä ajattelin soittaa sen tähän ennen uutisia.
2: No ilman muuta, että päästään niinku vertailemaan tätä hommaa tuoreeltaan. Se kuullaan siis tässä ennen kuin sitten päästään uutisten pariin.
1: Ja voi laittaa meille viestiä 050327072 numeroa, että kumpi oli parempi se.
2: Kumpi voitti?
1: Zombies, joka soi aikaisemmin, vai nyt tämä Santana-versio, joka kuulostaa tämmöiseltä.

0: varasit sen jo sen risteilyn?
1: En.
0: Mut sähän sanoit, että...
2: En varannu risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
0: Et siis varannut risteilyä?
2: En.
3: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: No?
5: Rakassisko, ihme on tapahtunut.
4: Mitä?
5: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
4: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
5: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
6: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi/bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
7: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
9: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
10: Skoda.
11: Se on mammutti, se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
12: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
13: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
14: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
15: Hyvää iltapäivää uutisista. Työ- ja elinkeinoministeriö kertoo valmistelevansa käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen käyttöluvan Säteilyturvakeskuksen turvallisuusarvion pohjalta. Ministeriön arvion mukaan päätösesitys laitoksen käyttöluvasta voitaisiin valmistella ja antaa valtioneuvostolle syksyllä. Säteilyturvakeskus kertoi aiemmin tänään puoltavansa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia droneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulos menemistä droonien takia. Osassa S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluita esiintyy edelleen häiriöitä. S-Pankki tiedottaa asiasta internetsivuillaan. S-Pankin maksuissa, tilisiirroissa sekä säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyy edelleen häiriöitä osalla asiakkaista. Pankki kertoo selvittävänsä häiriön syytä. Häiriöitä on ollut käynnissä eilisestä aamupäivästä lähtien. Pankin mukaan korttimaksaminen ja tunnistautuminen ulkoisiin palveluihin toimivat normaalisti. Asiakkaiden varat ja tiedot ovat myös turvassa.
14: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
1: Nostalgian sää.
10: Etelässä on lämmintä ja aurinkoista. Paikoin saadaan iltapäiväkuuroja. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja lämpötilat ylimmillään 21 asteessa. Ja samanlaista lupaillaan ihan Keski-Suomeen asti, kun sitten taas pohjoisessa on vähän pilvisempää ja lämpötilat jäävät reippaasti alle tuon 20. Ja huomista kohden mennään vähän epävakaisempaan sään suuntaan.
16: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
17: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
1: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna. Ilo, musiikki ja muistot samassa paketissa.
1: Samaan pakettiin kuuluu myös laatikko, jota ruvetaan kohta taas penkomaan, että mitäs siellä on. Ja 300 on meillä jo sitten sille, ken sen tänään arvaa.
2: Aika hyvä potti, vaikka rohkenen epäillä, että tänään ei vielä oikeaa vastausta tule, mutta ei hän sitä koskaan tiedä.
1: Ei voi tietää.
2: Mutta hyviä kysymyksiä varmaan tulee kyllä ja hyviä arvauksiakin. Kysymyksethän sitten aina vie pottia eteenpäin, joka kasvaa siis joka päivä. Ja kyllä toi 300kin ihan kiva jo on.
1: No, se alkaa olla semmoinen varsinkin ton loman jälkeen paikkaamaan lompakkoon. Se on ihan hyvä.
2: Kyllä. Puolen aikaan siis laatikon salaisuus täällä käsittelyssä. Voit nyt käydä jo tässä katselemassa noita etukäteen tehtyjä kysymyksiä, että sitten samoja esitä.
1: Juuri näin.
2: Ja järkälemäistä musiikkia soitetaan sulle siihenkin asti. Simon & Garfunkelin Bridge Over Troubled Water soi seuraavaksi.
1: Ja perään vielä Abban SOS. Kiva, että oot kuulolla.

0: Se oli ABBA ja SOS.
1: Tämä maailma on mahtavaa nykyään, kun niin helpolla ja lyhyellä aikavälillä saadaan tämmöisiä ilmiöitä aikaiseksi. Lueskelin tuossa nimittäin tämmöisestä mimmiporukasta, jotka eivät olleet keskenään tuttuja. Siis niillä oli sellainen yhdistävä tekijä, että tämä kokoon kutsui ja tunsi nämä kaikki, mutta ne ihmiset eivät keskenään tuttuja. Ja päättivät sitten lähteä Pitbullin konserttiin tuonne, oliko se nyt Latviaan vai taisi olla Latvia,
0: joo,
1: joka sitten peruttiinkin lopulta. Ja sitten miettii, että no olisi kyllä kiva tämän porukan kanssa tavata jossain muuallakin, ettei sitten mennä ihan niin kuin niin sanotusti randomina tuommoiseen reissuun ja lähtivät risteilylle. Mutta tätä edelsi semmoinen juttu, että yksi näistä naisista oli käynyt tuolla Tokmannilla ja hänelle oli mainostettu tämmöistä WC-kulmahyllyä. Siis sä tiedät, että tämmöinen muovinen kolmion mallinen. Ja oli sanottu, että tämä on tosi niin kuin näppärä tämä hylly, että tämä on semmoinen, että tämä voi ottaa mukaan vaikka reissuun.
0: No,
1: josta
0: niin
1: hän sitten innostui ja päätti ottaa sinne risteilylle mukaan sen kulmahyllyn. Niin ja siinä sitten kävi, että tässä tuli semmoinen some-ilmiö, että ihmiset rupesi oikein seuraamaan, että missä tämä WC:n kulmahylly niin kuin matkustaa.
0: Oi,
1: ja
0: lopulta
1: sitten tämä suurin ilotulitus löytyi sieltä Latvian torilta, kun Pitbull peruutti konsertinsa ja ne mietti, että tämä on kyllä tosi surullista. Ja päättivät, että torille kuitenkin, eikä olleet aineita, siellä oli itse asiassa aika moni muukin suomalainen ja varmaan muunkin maalainen sitten torilla, niin kuin, miten voisiko sanoa, kun juhlistamassa ikäväänsä tai
0: niin,
1: tätä pettymystään, että okei, että ei me nyt hotelliin jäädä itkemään, että nyt lähdetään juhlimaan siellä. Tämä WC:n kulmahyllystä juhli mukana ja se sai tämmöisen huomion. Ja voit kuvitella, että Tokmanni on ottanut tästä kaiken ilo irti ja nythän sitten heillä on myös someyhteistyö Tokmannin kanssa tämän ansiosta. Mutta aika niin kuin näitä ilmiöitä syntyy nykyään, kun se on niin helppoa.
0: No joo, kyllä, kyllä. Ja sinne tuutetaan kaiken näköistä, niin joku sieltä sitten saattaa nappaa.
1: Niin, nimenomaan. Ja sitten se joskus on ihan joku ihmeellinen asia. Mutta mun mielestä tämähän on harmito ja hauska.
0: Niin on.
1: Niillä on ollut hauskaa tuolla. Ja
0: kyllä
1: tämmöistä mielellään seurailee tuolla somessa tavallaan, kun sitten sitä ikävämpää puolta.
0: Niinpä. Joo, toi some oli sanonut, että mä olin vähän luomuttanut koko somen suhteen, että mun mielestä tuntui niin jotenkin ikävältä touhulta. Mutta nyt kun tämä ruvettiin tuon golfohjelman tiimoilta laittamaan sinne vähän materiaalia, se tulikin ihan hirveästi katselukertoja, niin ei se nyt niin tyhmältä enää tunnu.
1: Niin, se rupesi yhtäkkiä tuntua siitä, että mikäs tässä? Pistetään vähän niin sanotusti somekontsaa liikenteeseen, koska nähdään Arttu WC-kulmahyllyn kanssa. Katsotaan.
0: Ei varmaan WC-kulmahyllyn kanssa. Voidaan jotain muuta keksiä.
1: Niin.
0: Se on käytetty jo.
1: No se on totta, mutta tämä oli tämmöinen niin kuin sitaateissa, että mikä on sun WC-kulmahylly?
0: Just näin. Nyt laitetaan Bill Medley ja Jennifer Warnes lauleskelemaan meille Time of My Life, joka on elokuva musiikki.
1: Näinpä on.
0: Se on tuosta Dirty Dancingista. No niin, katsotaan. Tästä lähtee.
2: Radio

0: Siinä Bill Medley, Jennifer Warnes, I had a time of my life, ja me ollaan yhden pikku katkon ja biisin päässä sitten laatikon salaisuudesta.
1: Eikä vaan tietenkään biisin, vaan myös pienen siivoushetken, koska seuraavaksi me laitetaan soimaan Bonnie M. ja Daddy Cool. Sen jälkeen soita meille 092 600 600.
0: 300 euroa olisi siellä laatikon tietäjälle.
2: Radio Nostalgia. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinitabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliine L112 Extra. Formoliine L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda, tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
10: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Kuin sisko ja sen veli. Nostalgian iltapäivä. Parttu ja Anna.

0: Radio Nostalgia. Laatikon salaisuus numerossa 092 600 600.
1: Täällä me ollaan Annan kanssa, odotellaan sun soittoa ja arvausta tai kysymistä, koska 300 euroa meiltä sulla olisi.
2: Joo, ja kolisteluja saat kuunnella myöskin tietysti, jos tämän pitkän tauon jälkeen tuntuu, että ei muista miltä ne kuulostikaan. Eilen aloitettiin kyllä hyvin ja potti nousi taas ja hyviä kysymyksiä ja arvauksiakin tuli, tänään jatketaan.
1: Napataan tuosta pidemmittä puhetta ensimmäinen soittaja. Sä olet siinä, kuka siellä?
3: Tässä on Tarja, moikka.
2: No moi. Moi. No moi. Tarja, mitäs olet ajatellut tehdä?
3: No, ei näistä arvailuista ja vihjeistä vielä pääse kärrylle, niin kysyn pari vihjeä tai näitä kysymyksiä.
1: No niin, hyvä idea.
3: Eli aloitetaan semmoisella perinteisellä, että alkaako se K-kirjaita?
1: Alkaako K-kirjaimella?
2: Sulla on valikoitunut tommonen eksakti sieltä keskeltä aakkosia, niin onks sulla joku syy, miksi just K?
3: No mä oon vähän miettinyt jotain K:lla alkavia, mutta katsotaan.
2: Okei,
1: katsotaan. No tähän me pystymme Annan kanssa helposti vastaamaan. Alkaako K-kirjaimella, niin
2: ei ala.
1: Nyt meni uusiksi Tarja.
3: Okay. Joo. No. Onko se yhdyssana?
1: Hyvä kysymys. Onko yhdyssana? Ja tähänkin pystymme helposti vastaamaan. Mm-hmm. Mutta tällä kertaa sanomme, että kyllä on.
2: Kyllä on.
1: On.
3: Okei.
1: Okay. Hyvä Tarja. Toista
3: rajaa jo aika paljon pois.
1: No joo, kyllä. Ja kyllä se K-kirjainkin, se on Suomen yleisin konsonantti. Niin
3: se... No se on, joo.
2: Joo, kyllä siitäkin jää paljon pois.
3: Tiedä, että... Mikä kirjain se voisi olla, niin täytyy jostain aloittaa.
2: Juuri näin. Niin se on. Näin. Tämä oli oikein hyvät, hei. Me kiitetään Tarja sua kovasti. Kiitos soitosta ja ei muuta kuin uutta miettimään vaan ja ehkä palataan asiaan.
3: Kyllä palataan.
2: Kiva. Kiitos.
1: Hyvä, moi.
3: Moi.
1: Odotaan toinen soittaja, sitten napataan tuosta auki vaikka kolmas linja. Kuka se sieltä löytyy?
4: Se on Juhani, kun soittelee. Morjes.
1: No, morjes, Juhan. Moi.
2: No, Juhan niin. On miettimään.

0: miettinyt koko kesäloman?
1: Oh. Että... No, itse asiassa en.
0: Jaa, okei.
1: Tota, edellinen vei multa K-kirjaimen, niin mun piti kysyä, että alkaako se K, L, M-kirjaimilla, niin kysytään, että alkaako se L ja M-kirjaimilla.
2: Elikkä tai... nyt sitten laitetaan, niin. Alkaako L tai M-kirjaimella?
1: Kyllä,
2: niin?
1: Kyllä.
2: Joo, joo, hyvä, hyvä kysymys tämä on. Ja tähänkin pystymme helposti vastaamaan. Nimittäin ei se ala.
1: No vai räsmä.
2: Ei se ala. Nyt on sitten KLM, eli hollantilainen lentoyhtiö.
0: Kyllä,
2: on pois
0: niin,
2: kuviosta.
0: Kelmi.
2: Mitäs sitten?
1: Kysytään sitten vielä toinen, kun siinä oli ne materiaalit, niin että onko siinä puuta?
2: Onko puuta?
0: Tai onko siinä puuta?
2: Niin, kyllä, joo. Kyllä, kyllä, kyllä. Hyvä kysymys, onko siinä puuta? Tähänkin pystymme helposti, Juhan, sulle vastaamaan.
0: Ja kerromme tässä kuule sulle, että
2: ei ole. Ei ole puuta.
1: Ei ole puuta.
2: Niinpä onkin. Nyt se on ihan varma juttu, että ensi kerralla tietää.
0: Joo. Nyt oli hyvät. 320 onkin yhtäkkiä meidän potti ja muutamat hyvät kysymykset pistettiin tänään ilmoille. Kiitos, Juhan.
1: Jep.
0: Kiva. Morjens.
2: Moi moi. Huomenna jatkuu.
3: Nostalgian iltapäivä. Laatikon salaisuus. Nyt se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Sieltä ne taputuksetkin tuli kitaron karavaanin jälkeen Tony Christin Amarillo.
1: Tulisikohan unissaan muuten?
0: Jos joku laittaa soimaan.
1: Niin, jos joku laittaa soimaan, niin katsotaan, tuliko tämä unestakin nousis taputtamaan. En mä tiedä. Älköön kukaan kokeilko, en halua herätä. No niin, sitten mennään eteenpäin ja hetken kuluttua laitetaan kotimaista nostalgiaa, mutta käännös musiikkia tietysti Karolan Penkkipuu ja Puistotie.
2: Radio Nostalgia. Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
3: Aivensilta, eli siis vaihtoliising auto.
2: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
3: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
2: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteä kuukausimaksuun.
3: Aivensilla.
2: Niin just, Aivens vaihtoliising.
3: Ah, se on joo, just noin.
4: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
5: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
6: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Rienä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.

0: Näin se Karola lauleskeli meille suomenkielistä versiota.
1: Monacon Euroviisusta.
0: Sitten Phil Collinsia tulos seuraavaksi In the Air Tonight.

0: Arttu ja Anna.
1: Näin me siirrytään kohti uutisia säätietoja jälleen. Ollaan tässä vielä kyllä reilu tunti sun kaverina ja muun muassa noita hyviä uutisia Raivolla etsitään.
2: No täällä. Nyt täytyy sanoa, että Raivolla. Ehtii vielä tässä pyydellä, että jos jollakin on joku hyvä uutinen, niin laita tulemaan, ettei jouduta pulaan. Mutta kyllä se on ihme juttu, kyllä me aina jotain ollaan keksitty. Jos ei muuta, niin omasta elämästä.
1: Niin, näin se voi laittaa. Seuraavaksi laitetaan ennen uutisia säätietoja elokuvamusiikkia soimaan Giorgio Moroderin Chase. Ja tämähän on Midnight Express-elokuvasta tämä biisi.
2: Ja sitten uutiset.

0: täällä Pekka Palvikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
1: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä. Ei kun
2: morjasta pöytään. Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
2: Jaha, no oliko?
3: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
2: Oho, oli vissi aika pimeätä.
3: No oli kai niin.
2: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 euroa.
3: Fiksu laite.
2: Jep, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
7: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.

0: Sittari.
1: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
3: Hyvää tiistai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka 5. perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka 3. vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. 2 alaikäistä loukkaantui lauantai-iltana Seinäjoen trukkiväylällä järjestetyssä laittomassa mopomiitissä. Poliisin mukaan kevytmoottoripyörän kuljettaja ajoi etupyörä ilmassa, menetti ajoneuvon hallinnan ja putosi kyydistä. Hallitsematon ajoneuvo törmäsi vastaan tulleeseen mopoon, jonka alaikäinen kuljettaja sai vakavia, mutta ei hengenvaarallisia vammoja. Kevytmoottoripyörän kuljettaja loukkaantui törmäyksessä lievemmin. Poliisi tutkii tapausta nyt törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena ja törkeänä vammantuottamuksena. Kuljettaja määrättiin ajokieltoon. Ranskassa on koettu mittaushistorian kuumin heinäkuu, kertoo maan sääpalvelu. Mittaushistoria ulottuu vuoteen 1900 saakka. Aiemmat kuumuusennätykset olivat elokuulta 2003 ja heinäkuulta 2006. Heinäkuu oli myös Ranskan mittaushistorian 3. kuivin heinäkuu. Sademäärä jäi lähes 70% keskimääräistä vähäisemmäksi, mikä kuivatti maaperää ja lisäsi maastopalojen riskiä.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
4: Etelässä on lämmintä ja aurinkoista. Paikoin saadaan iltapäiväkuuroja. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja lämpötilat ylimmillään 21 asteessa. Ja samanlaista lupaillaan ihan Keski-Suomeen asti, kun sitten taas pohjoisessa on vähän pilvisempää ja lämpötilat jäävät reippaasti alle tuon 20. Ja huomista kohden mennään vähän epävakaisempaan sään suuntaan.
5: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
6: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nostalgian iltapäivä. Ilon ja musiikin juhla. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Tiistai 4. elokuuta ja kello kierähtänyt yli 16 ja tuossa energisellä Elvis Preslin Burning Lovella polkaistiin tämä viimeinen yhteinen tunti käyntiin.
2: Seuraavaksi tulee Karma ja Michael Jackson, eli hyvällä meiningillä jatkuu tämä muutenkin. Puolen aikoihin sitten hyviä uutisia.
1: Kannattaa kyllä odottaa, kun ei niitä ihan hirveästi täällä ole tarjolla.
2: Ja nyt kun tuossa Karma ja Michael Jackson on kuultu, niin ajattelin tuossa kertoa vähän uusimpia autojen myyntilukuja. Mitä heinäkuun luvut on nyt sitten juuri julkaistu?
1: No joo, tämä on ollut, itse asiassa mä oon jostain syystä itsekin seurannut tätä tilannetta kesän aikana, niin puhutaan vaan.
2: Puhutaan niistä. Kiva, että oot kuulolla.
0: Radio Nostalgia.

0: Jacksonin Billie Jean, hän se siinä.
1: No niin, näitä myyntilukuja, autojen myyntilukuja, sitten nämä heittelee kyllä ihan hirveästi aina mitä milloinkin myydään, koska autoja myydään suhteellisen vähän enää uusia autoja. Ja näissä tapahtuu siihen käsittämättömiä aalloheilahduksia, että jossain vaiheessa tuo Tesla Y:kin nostaa sinne kärkeen, vaikka sitä nyt ei enää kauhean niin paljon myyty Teslaa ihan tietysti aiheestakin. Mutta on se tässä vielä 10 siellä tässä listalla kuitenkin.
0: Joo.
1: Mutta -58%, että kyllä se on siinä laskusuunnassa. Mutta täällä on mielenkiintoisia juttuja. Esimerkiksi Corolla, joka tuossa aikaisemmin möi hyvin, ei ole enää mahu, niin kuin, mahtuu just 20 auton joukkoon.
0: Oho, no se on yllätys.
1: Niin
0: on. Yllätysputoaminen.
1: On, mutta kyllä Toyota tekee kauppansa. Tässä on 3 ensimmäistä Toyotaa.
0: Siellä on
1: listalla.
0: Avensis ja...
1: Ei ole Avensis, ei tainnut ollakaan.
0: Enää. Ai eikö? Okei. Okay.
1: Täällä on Yaris Cross noussut ykköseksi, joka oli tuossa itse asiassa vuosi sitten kova myyntivaltti. Ne on yhtäkkiä putkahtanut taas sinne, noussut siis viime vuodesta niin 240%. No niin, sitten tavallinen Yaris on kakkosena. Ja sitten tämä jotain BZ4X, tämä ihme hässäkkä, mutta kun niistä tuli tänne farkku.
0: Joo.
1: Se farkku on nyt ilmeisesti sitten myynyt, mä näin lukisin tätä listaa. Sitten yllätys, 4-5 Bemareita, i4 ja iX3, eli nyt sähköautoja.
0: Joo.
1: Ne on noussut sinne, vaikka Bemarilla menee maailmanlaajuisesti tällä hetkellä aika kehnosti. Mä olin just semmoisen uutisen, että siellä niinku jaetaan niinku eropaketteja tällä hetkellä jengille, kun autot ei mene oikein kaupaksi. Sitten taas Toyota CHR, eli Toyota on niinku aika kova tässä listalla tällä hetkellä. Sitten tulee eka Volkari ID7. Ja Volkkarinkin myy toi niin kuin isoin, niin kuin parhaiten.
0: Joo.
1: Tuntuu vähän niin kuin erikoiselta. Siellä on kyllä paljon niitä Volkkareita sitten tämän top 10 ulkopuolella, koska ne on niin kuin kuitenkin tuossa merkkilistassa kakkosena.
0: No niin, hyvä.
1: Volkkarin jälkeen.
0: Hyvä Volkkari.
1: Toyotan jälkeen, just näin. Mutta niin, sitten sieltä löytyy Volvon toi X60 ja Mercedesin toi CLA-sarja, joka tuli ja on voittanut kaikki testit. Nämä itse asiassa nämä ID7, X70 ja CLA-sarja, niillä on ihan samat myyntiluvut, mutta ei niitä nyt enää ihan hirveästi mene, kun on 127 autoa kuukaudessa.
0: Ja nämä on nyt nimenomaan uusien
1: joo, kyllä. Joo. Sitten tulee se eka Tesla. Mielenkiintoista. Ja sitten nämä merkit menee niin, että Toyota 1, Volkswagen 2, Bemari 3, Volvo, Skoda, Kia, Mersu, Audi, Ford ja Cupra on 10.
0: No niin.
1: Mutta niin kuin, nämä elää niin paljon, kohta se niin kuin, mutta huomaatko, kiinalaiset loistaa poissaolollaan, kun musta tuntuu, että niitä näkee liikenteessäkin aika paljon, mutta ei niitä täällä ole yhtään.
0: Sanopas nyt joku kiinalainen automerkki.
1: No kaikki nämä bydit ja niitä maksukset ja näitä muita, niitä on hirveästi niitä sähköautoja.
0: Joo.
1: Merkkejä tullut. Mutta ilmeisesti kappalemäärät on kuitenkin vielä sitten kuitenkin aika pieniä.
0: Kuulosti aivan vieraalta mulle, kun seuraat tuota sähköauto. Osastoa ollenkaan.
1: Niin, en mäkään. Mutta...
0: Siksi mä puhuinkin Avensiksesta.
1: Niin, joo. No mutta, nämä on tämän hetken myyntivät. Jaris niin kuin myy ihan hullun lailla.
0: Joo.
1: No. Ei siinä mitään.
0: Katsellaan.
1: Pienillä autolla aina paikkansa, kyllä niitä paljon tarvitaan.
0: Näinpä se on.
1: Laitetaan tästä seuraavaksi soimaan Dusty Springfieldia.
0: The Windmills of Your Mind, hieno kappale.
2: Radio Nostalgia.

0: Dusty Springfield. Tarinahan kertoo, että Dusty sai nimen siitä, kun hän on sellainen poikatyttö.
1: Joo.
0: Että se pelasi poikien kanssa fudista aina, se teki ihan pölynen.
1: Mahtava tarina. Josta kenen lempinimet aina tulee. Mutta ihana ääni.
0: On.
1: Hetken kuluttua Paul Oxley's Unityä soimaan sulle täällä Nostalgia-iltapäivässä ja Spanish Bars.
2: Radio Nostalgia.
3: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Moi. Sovittiin ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
5: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
2: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
12: Hymyile, olet turvassa.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Puoli suomalainen Paul Oxley's Unit siinä Spanish Bars.
1: Ja ennen kuin päästään iltapäivän hyvin uutisiin, soitetaan sulle CCR ja Hey Tonight tällä kertaa.
2: Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Se on hyvien uutisten aika ja nythän niitä taas kerrotaan. Niitä jouduttiin ehkä tänään vähän etsimään, mutta semmoista elämä välillä on.
2: Jotain täältä on tulossa. Aloitapa sinä.
1: Minä kerron. Ensimmäinen hyvä uutinen on se, että juuri tulleen tilaston mukaan Suomen asema on kohentunut Euroopan tässä liikennekuolematilastossa.
2: Hyvä.
1: Elikkä Suomi on, liikenneturvallisuus mitataan siis sillä lailla, että katsotaan, että kuinka monta liikennekuolemaa per miljoona asukasta. Ja Suomi on siinä nyt noussut silleen, että se on Irlannin ja Saksan kanssa samalla kohdalla, elikkä tuommoisella jaetulla neljännellä sijalla.
2: Hyvä. Eli
1: Suomi on saanut nostettua tätä turvallisuutta viimeisen vuosikymmenen aikana eniten heti Viron jälkeen. Se on ihan hyvä. Norja ja Ruotsi on ykkösenä. Ja sitten tulee Tanska, Pohjois-Irlanti, Englanti. Ja sitten tulee Suomi, Saksa, Irlanti. Että sitten tuonne mennään etelämmässä, niin siellä sitten alkaa vähän ryskyä enemmän. Irlannissa ja Espanjassa liikekuolemien kokonaismäärä on kasvussa, vaikka niin kuin Espanja yllättäen kuuluu aika turvallisiin maihin liikenteen suhteen. Vaikka luulisi, että se nyt olisi semmoinen etelänveri kiahahtelisi, mutta kyllä siellä aika turvallisesti ajetaan. Mä itse asiassa kun siellä on ollut, niin muistan nähneeni mitään liikenneonnettomuutta.
2: Joo. No hyvä. Toivotaan yhä vähemmän. Mun hyvä uutinen on se, että yhteishaun tulosten selvitessä niin tiedetään, että tuhannet nuoret jää vuosittain ilman tavoittelemaansa opiskelupaikkaa. Ja huomenna 5.8. tulee sitten Suomessa käyttöön

0: tämmöinen määräaikainen kokeilu, opintosetelikokeilu, jossa siis ilman opiskelupaikkaa jäänyt opiskelija saa tämmöisen opintosetelin käyttöön, joka on 30 opintopisteen arvoinen. Eli he voivat sen, niiden opintopisteiden verran sen arvosta suorittaa näitä oman alansa opintoja ikään kuin pankkiin sitten tulevaa vuotta varten. Tämä on loistava juttu, koska se nimenomaan se välivuosi, joka tahtomatta siihen tulee, niin on, voi olla monelle niin kuin kohtalokas sit siinä kohtaa. Sitten pysyy niin kuin tämä motivaatio yllä ja saa niitä opintoja kuitenkin edistettyä ennen kuin sitten toivottavasti hakee seuraavana vuonna uudestaan. Niin tämä on hieno juttu.
1: Se on hyvä uutinen. Ja mulla on se tämmöinen hyvä uutinen mun reidariin. Turun tuomiokirkko on nimittäin laitetaan kuntoon. Se meni nyt kiinni ja se on iso remontti, 24 miljoonaa. Sitä rahoitellaan sitten erilaisilla kanavilla, mutta urut eivät kuulu tähän remontin budjettiin.
0: Joo.
1: Ja siihen on mietitty keinoa, millä saadaan urut rakennettua kirkkoon. Ja nyt siinä on tullut yksityinen rahoittaja. Se on hyvä, että joillakin kun on omaa rahaa tuolla takataskussa, sitä annetaan. Sanotaan oikein nimikin Antti Aarnio Vihuri.
0: No niin!
1: Hän on heittänyt 500 000 tiskiä.
0: No tämä on kulttuuriteko.
1: Ehdottomasti.
0: Todella kyllä. Hienoa.
1: Ja se on mun mielestä hyvä uutinen, että saadaan kunnon urut sinne, koska siellä sitten ei pelkästään säästellä mummojen kuorolaulua, vaan ihan tehdään siis musiikkitapahtumia.
0: No ilman muuta. Joo. Turun tuomiokirkko kuitenkin legendaarinen ja tärkeä paikka.
1: Juuri näin. Tässä oli hyviä uutisia.
2: Tässä olivat Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset.

0: siinä Rahmaninovin pianokonsertista ottanut Erik Carmen tämän All My By Selfin. Mutta se on hyvä, jos on jotain lähtökohtaa, niin siitä kannattaa ottaa.
1: Siitä sattuu. Paremmissakin piireissä niin sanotusti. Hetken kuluttua Kim Wildea soimaan ja Kids in America.
2: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
3: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legitsu skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tartte stackit cashi. Asap!
2: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
3: Oiskohan sen DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
2: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
4: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
5: Tokmannin netonnettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Radio Nostalgia.

Radionostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radionostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radionostalgia.

0: Kim Wilde, Kids in America. Seuraavaksi tulisi vähän kotimainen versio tuosta Kids in Americasta.
1: Rauli Badding Suomerioin varmaan niin kuin parhaimmaksi kesäkappaleeksi ikinä monen kertaan äänestetty Paratiisi.

0: Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Näin se on meidän tiistai-iltapäivämme täällä loppusuoralla. Niin, loppusanoja vailla.
2: Joo. No me lähdetään tästä Annan kanssa kotisuuntaan ja palataan huomenna asiaan kello 1.
1: Tietysti näin. Rubetsin Jukebox 5 soi tässä vielä. Johnny ja Mary siihen perään.
2: Robert Palmerilta. Se on moro.
1: Moi.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot mukaan viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No leipäti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Tarjous Vaasan sähköltä. Kiinteä 24 kuukautta sähkösopparin tilaajalle nyt ensimmäinen vuosi ilman perusmaksua.
7: Edun jälkeen perusmaksu 5,90 € kuussa. Normaalisti perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 € kuussa. Sopparin hinta koostuu perus- ja energiamaksusta. Katso hintatiedot ja ehdot verkkosivuilta.
6: Nappaa tarjous 18. elokuuta mennessä osoitteesta
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
10: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
9: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
11: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
12: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Yhdysvaltain valtiovarainministeri Scott Bessent sanoo, että Yhdysvallat voi päästä Iranin kanssa sopimukseen Hormuzin salmen avaamisesta hyvinkin pian. Bessent sanoo yhdysvaltalaismedia CNBC:n haastattelussa, että maat voisivat päästä sopimukseen tänään tai huomenna salmen avaamisesta kaupalliselle liikenteelle. Hormuzin salmella olisi Bessentin mukaan täysi liikkumisen vapaus. Iran kiisti maanantaina neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan Iran kertoi keskustelevansa välittäjänä toimineen Omanin kanssa Hormuzin salmen hallinnasta. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengelionjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornionlaaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
4: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
15: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
12: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti, Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
3: Tuuri.fi.
4: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syty jättör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
6: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
7: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
8: Skoda.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopeudella Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Nörtti 86.
1: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
2: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
1: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohtaalle.
2: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
1: Huoleton Plus?
2: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
1: Ei ole yhtään mua.
3: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
4: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
5: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: No?
3: Rakas sisko, ihme on tapahtunut.
2: Mitä?
3: Osuuspankin omistaja-asiakas voi maksaa OP-bonuksilla vaikka vakuutuksia. Se on ihme.
2: Ihme on, että mä vastaan vielä sun puheluihin.
3: Miisa, säkin oot ihme. Ihana ihme, kuten OP.
4: Keskittäminen tekee bonusta. Osuuspankin omistaja-asiakkaana voit käyttää OP-bonuksia vakuutuslaskujen maksamiseen. op.fi kautta bonus. Vahinkovakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus Oy. Henkivakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy.
5: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
6: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
10: Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Espanja on palauttanut Marokkoon 70 000 siirtolaista, maan sisäministeri kertoo. Espanjan Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Aiemmin arvioitiin, että Ceutaan olisi saapunut noin 50 000 siirtolaista. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi asiaa iltapäivällä pidetyn EU:n sisäministerien videokokouksen jälkeen. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee kahden vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaa 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
12: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
10: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
12: Radio Nostalgia. Toivemusiikkia.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
3: Jaha, no oliko?
4: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
3: Oho, oli vissi aika pimeätä.
4: No oli kai niin.
3: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
4: Fiksu laite.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
2: Tule puhilaan.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
10: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on nyt täällä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
13: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

ei yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Täällä Pekka Paavikinkku. Tänään testaan ruokalan ammattilaisten digipalveluita. Eli tästä se säätö alkaa. Ensin Valio Aimon verkkokauppa. Tehdään tilaus. Valmis. Siis aivan järkyttävä. Selkeä.
3: Ja niin pitääkin. Kun digipalvelut toimivat, sinä voit keskittyä olennaiseen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani ja mukana siellä, missä onnistumisia tehdään. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
2: Kyllä, kyllä.
4: Tallinnaan vai Tukholmaan?
5: Ehittäis molempiin.
6: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
4: Nonni, lähetäs laivalle.
7: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Moi!
5: Moi.
4: Mitä sä katsot?
5: Katson autiota hiekkarantaa.
4: Eihän siellä ole ketään!
5: Ei, se on autio.
4: Onks sulla kaikki ihan kunnossa?
5: On, enemmän kuin kunnossa.
6: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
7: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
8: Kun koneet pysähtyvät, työ pysähtyy. Silloin Kramp on apunasi. Yli 300 000 tuotteen valikoima varaosia ja tarvikkeita maatalouteen, maanrakennukseen ja puutarhaan on yhden klikkauksen päässä ja toimitus hoituu suoraan tilallesi. Jopa seuraavaksi päiväksi. Liity asiakkaaksemme osoitteessa kramp.com.
9: 1, 2, 3, 4, 5.
10: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Taas sorvataan. Taas hiotaan. Taas säädetään. Taas painetaan. Taas paahdetaan. Juhlamokka. Tekijöiden kahvi.
13: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtion velan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee 2 vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa. Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia droneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulos menemistä droonien takia. Itävallassa on mitattu maan mittaushistorian lämpöennätys. Viinissä lämpötila nousi tänään tiistaina 40,8 asteeseen, kertoo Itävallan kansallinen sääpalvelu. Aiempi ennätys oli 40,5 astetta ja se mitattiin elokuussa 2013 maan itäosassa.
13: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
9: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
15: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

se on löydetty. Kesän salainen ainesosa. Radio Nostalgia. Radio Nostalgia -musiikki saa grillaajat tanssimaan, jäätelön maistumaan ja auringon paistamaan. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on joo, just noin.
3: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
4: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaali hinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
5: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät, Lidl. Se kannattaa.
6: Kenossa nyt korotettujen voittojen viikko. Jokaisen arvonnan jokainen voitto on 20% suurempi tämän viikon ajan. Eli aivan jokainen voitto aivan jokaisessa arvonnassa. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Tokmannin netonneton nettopäivillä pakataan reput valmiiksi syksyä varten. Nyt valtava valikoima koulutarvikkeita nettohinnoin, alkaen vain euron. Kurvaa kouluostoksille Tokmannin myymälään tai osoitteeseen tokmanni.fi.
9: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
10: Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX-häiriösuojattu LED-varoitusmajakka. 3 toimintoa, vilkku, tupla, vilkku ja pyörivä. Nyt vain 29,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, nyt oikeesti, tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
2: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
1: Mikä tää on?
2: Mikä?
1: Leipäkone. Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
2: Se on lahjana saatu.
1: Mikä täällä on?
2: No niinpä tietysti.
1: Siis anteeks, onks tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
2: Joo, mä oon unohtanut ton. Et koske siihen, mä oon saanut sen mummalta.
3: Kun oma metsä on unohtunut, on aika vuokrata tai myydä se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornaattorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornaattor.fi.
4: Tokmanin neton nettopäivillä tiskataan hinnat tip-top kuntoon. Nyt erilaisia Fairi konetiskitablettipakkauksia nettohintaan vain 7,90 paketti. Nappaa omasi Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmani.fi.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja Prisma.fi verkkokauppaan.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Töissä on tosi moni puolikuntosena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
7: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Katseet eteen ja suupien ylöspäin.
13: Turvasta saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
14: Ole turvassa.
15: Tekijä tietää, varusteet ratkaisee. IKH:lta CRX LED-valosarja perävaunuun. Kaikki mitä tarvitset. Parkit, jarrut, kilpivalo ja vilkut. Nyt vain 19,95.
16: IKH. Tekijöiden kauppa.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
18: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
19: Hyvää tiistaita. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtionvelan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Kosovossa on löytynyt joukkohaudasta 4 ihmisen jäännökset. Löytö tehtiin vain muutama päivä sen jälkeen, kun läheiseltä kaivausalueelta oli löydetty 7 ihmisen jäännökset. Viranomaiset uskovat, että ympäröivien kylien läheisyyteen saattaa olla haudattu jopa 23 ihmistä. Löydetyt jäännökset kuuluvat todennäköisimmin albaaneille, jotka teloitettiin keväällä 1999. Kosovon sodassa entisen Jugoslavian alueella kuoli noin 13 000 ihmistä ja katosi tuhansia. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on taas kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistön omistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, on voinut muuttua paperisesta sähköiseksi. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa.
18: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: No niin, takaisin arkeen. Kokoukset, harrastukset, kauppareissut. Ei.
5: Arkeen paluu on ihan kivaa. Auton viat eivät. Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
18: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, kävelin viime yönä laiturille katsomaan, onko vene kunnolla kiinni.
1: Jaha, no oliko?
2: En tiedä. Kävelin laiturin päähän ja tipuin siitä suoraan veteen.
1: Oho, oli vissi aika pimeätä.
2: No oli kai niin.
1: No nyt olis kuitenkin LED Traffic, aurinkokennolla toimiva laiturivalasi. 2 kappaletta, 10 €.
2: Fiksu laite.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: No huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
7: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
6: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
8: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
9: Katsotpas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
10: Pitäisiköhän meidänkin?
11: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
10: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
11: Ei, se on Oikotie.
12: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkä hinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
14: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussinjälki ei lähde seinästä edes kulmalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia ja

0: on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
1: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
0: Tuuri.fi.
2: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
3: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
4: Skoda.
5: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
6: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
7: Radio Nostalgia.

0: laatikon salaisuus. Nostalgian iltapäivän laatikon salaisuus on kutkuttavan jännittävä kilpailu. Mitä laatikossa on?
1: Mä arvaisin, oisko se rannekello.

0: Radio Nostalgia.
1: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Mitä sä kirjoitat?
3: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
2: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
3: Nyp.
4: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.

0: saat helposti just sulle sopivan autovakuutuksen ja alan parhaan palvelun. Valitse paras, valitse turva.
1: Hymyile, ole turvassa.
2: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Kyläkauppa on myös kiistattomasti Suomen suurin kesämuotikauppa. Pelkästään muotioutlet poistohintoineen on yli 5000 neliömetriä ja täten maailman suurin yksittäinen muotioutlet. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
3: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
2: Tuuri.fi.
4: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu Ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
5: Nyt Prismoissa on asiakasomistajapäivät sunnuntaihin asti. Saat S-etukortilla alennusta kaikista käyttötavaroista jopa 15%. Tervetuloa ostoksille Prismoihin ja prisma.fi verkkokauppaan.
6: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
7: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan valtion menoja kasvattavat etenkin indeksitarkistukset ja nousevat korkomenot. Valtion velan korkomenot nousevat ensi vuonna arviolta 4,3 miljardiin euroon. Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui yöllä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Yhdysvaltain asevoimat on käyttänyt suuren osan pitkän kantaman ohjusten varastostaan, kertoo kolme asiasta tietävää lähdettä uutistoimisto Reutersille. Kahden lähteen mukaan Yhdysvallat on käyttänyt käytännössä kaikki ATACMS ja uudemman mallin ohjukset. Lähteet eivät kommentoineet sitä, kuinka monta ohjusta Yhdysvalloilla on jäljellä. Presidentti Donald Trump sanoo Valkoisen talon välittämässä vastauksessa, että Yhdysvalloilla on enemmän ohjuksia kuin kellään muulla maailmassa. Kuivuustilanne näkyy edelleen etenkin Itä-Suomessa, Suomen ympäristökeskus Syke kertoo. Suurimmissa pohjavesiesiintymissä veden määrä vähenee edelleen sateista huolimatta. Tilanne voi kuivattaa kaivoja ja heikentää kaivoveden laatua. Heinäkuun lopun sateet ovat nostaneet suurten järvien vedenpintoja, mutta Järvi-Suomessa moni luonnontilainen järvi on silti edelleen poikkeuksellisen matalalla. Vesitilannekatsauksen mukaan Saimaan vedenpinta on edelleen 50 senttimetriä ja Päijänteen noin 35 senttiä alempana kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.
6: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Elämäsi musiikki. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
2: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää. Agria.fi.
3: Kesän lähestymässä loppuaan. Nyt voit sisustaa kotisi syksyä varten Jyskin monipuolisen valikoiman huonekaluilla ja sisustustarvikkeilla, joilla saat luotua persoonallisen ja kutsuvan kodin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia kuuluu kesään kuin muurahaiset piknikpeitolle. Meillä ei soitto katkea, vaikka grilli leimahtaa tai sääennuste pettää. Radio Nostalgia on täydellinen kaupunkikesään ja hyvä se on maallakin. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
1: Sunny,

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just. Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on Eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasingkilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin. Myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
5: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
6: Tässä tuoreimmat uutiset. Sisäministeri Mari Rantanen sanoo antaneensa lausunnon Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle Suomen sisäministerinä. Hänen mukaansa lausunto ei ollut hätiköity. Rantanen antoi tukensa Italian ehdotukselle Espanjan sulkemisesta Schengen-alueen ulkopuolelle perjantaina sen jälkeen, kun 10 000 maahanpyrkijät olivat rynnänneet Espanjaan kuuluvaan Ceutaan. Espanjan sulkeminen Schengen-alueen ulkopuolelle ei ole EU-lakien mukaan mahdollista. Säteilyturvakeskus puoltaa käyttölupaa ydinjätteen kapselointi- ja loppusijoituslaitokselle Eurajoen Olkiluotoon. Keskus toteaa lausunnossaan työ- ja elinkeinoministeriölle, että laitos täyttää laissa asetetut turvallisuusvaatimukset. Käyttöluvan myöntämisestä päättää valtioneuvosto. Kallioperään rakennettavaan laitokseen on tarkoitus sijoittaa Olkiluodon ja Loviisan ydinvoimaloissa syntyvä käytetty ydinpolttoaine. Kyseessä on maailman ensimmäinen ydinjätteen geologinen loppusijoituslaitos, joka on edennyt käyttölupavaiheeseen. Kuuban valtio-omisteinen sähköyhtiö kertoo, että saarivaltion poikkikulkeva sähköverkko on saatu jälleen yhdistettyä. Sähköyhtiö kertoi myöhään sunnuntai-iltana paikallista aikaa, että sähköverkko oli romahtanut. Kuuba kärsii erittäin vakavasta talouskriisistä, joka näkyy muun muassa polttoainepulana ja jatkuvina sähkökatkoina. Useimmilla kuubalaisilla on nykyään virtaa parhaimmillaankin vain muutamaksi tunniksi päivässä. Kuuban ulkoministeri Bruno Rodriguez sanoo, että sähkökatkot ovat seurausta Yhdysvaltain pakotteista. S-Pankin verkko- ja mobiilipalveluissa ilmenneet häiriöt on saatu korjattua. Pankki kertoi asiasta sivuillaan tiistaina hieman ennen 9:00. S-Pankin mukaan häiriöt johtuivat teknisestä viasta. Häiriöt alkoivat maanantaina aamupäivällä. Tuolloin esimerkiksi verkkopankkiin ja S-mobiiliin kirjautumisessa havaittiin häiriöitä. Maanantaina iltapäivällä pankki tiedotti, että esimerkiksi korttimaksaminen ja tunnistautuminen toimivat normaalisti. Pikamaksuissa ja säästämisen ja sijoittamisen palveluissa esiintyi yhä häiriöitä.
5: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
7: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

yhtään tylsää hetkeä. Nostalgian iltapäivissä tapahtuu koko ajan. Arttu ja Anna kyselevät, onko tämä totta vai tarua, mitä paljastuu laatikon salaisuudesta ja milloin kuuluu hyvät uutiset. Ja kun mennään Nostalgian backstagelle, siellä ei mikään pysy salassa. Nostalgian iltapäivä, Arttu Harkki ja Anna Hanski, arkisin kello 13.

0: joulukauhan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
3: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Hintamyräkkä tuuletti Elisan hinnat uusiksi. Nyt löydät paljon hauskaa ja hyödyllistä. Myräkkähinnoin, myös yrityksille. Riennä tuulennopöydällä Elisan myymälään tai elisa.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Ruotsalaisen Foxtrot-rikollisjärjestön johtohenkilöihin kuuluva mies on tuomittu elinkautiseen vankeuteen Irakissa. Asiasta kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT. Irakissa huumerikoksista tuomittu Ali Shehab on lähellä rikollisjärjestön johtajaa Rawa Majidia. SVT:n mukaan Shehab otettiin kiinni Irakissa joulukuussa Irakin Kurdistanin turvallisuusjoukkojen sekä Irakin tiedustelupalvelujen operaatiossa. Ruotsi oli pyytänyt hänen luovuttamistaan Ruotsiin, sillä Shehabin epäillään olevan Gävlen lokakuisen ampumisen takana. Tuolloin 13-vuotias poika haavoitti ampumalla 6 nuorta. Näyttelijä Kari Sorvali on kuollut, uutisoi Seiska tiistaina. Lehden mukaan Sorvali kuoli kesäkuun loppupuolella. Sorvali oli kuollessaan 74-vuotias. Sorvali tunnettiin lähes 50-vuotisesta urastaan Suomessa teatteri-, TV- ja elokuva-alalla. Opetusministeriö myönsi Sorvalille näyttämötaiteen taiteilijaeläkkeen vuonna 2014. Kari Sorvali oli näyttelijä Miitta Sorvalin aviopuoliso.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgian kesäaamuissa kanssasi Aada Salokangas. Instagramissa äänestetään kympin biisiä ja taajuudella kisaillaan kirjainkisassa sekä esitellään niitä aurinkoisimpia kesäbiisejä. Nostalgian kesäaamut arkisin 8-12. Rakkautta, valoa, kaupungin ääniä ja kärpästen surinaa. Elämäsi kesämusiikkia. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia.
1: Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda. Tekijät tietää, varusteet ratkaisee. IKH-holta CRX 190 amperitunnin akku. Vahva käynnistyskyky ja korkea varauskapasiteetti. Nyt 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

Suomalaista nostalgiaa. Radio Nostalgia. Mitä nyt?

0: Varasitko jo sen perheristeilyn?
1: En.
0: Mut meidän piti viedä
1: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Vikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
0: Et siis varannut risteilyä.
1: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia kulkee mukanasi kaikkialla. Osoitteesta radio.fi löydät kaikki suosikkikanavasi ja podcastit. Eli mene nyt osoitteeseen radio.fi. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
2: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
3: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Kymenlaakson hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut. Aluehallitus valtuutti tiistaina hyvinvointialueen johdon aloittamaan neuvottelut. Niiden tarkemmasta aikataulusta ja sisällöstä tiedotetaan myöhemmin. Talouden tasapainottamistarpeen arvioidaan valmisteluvaiheessa edellyttävän noin 20 miljoonan euron henkilöstösäästöjä. Säästöjä pyrittäisiin toteuttamaan muun muassa eläköitymisten kautta. YT-neuvottelujen ajaksi rekrytointeja rajoitetaan ja vain välttämättömät rekrytoinnit hyväksytään erillisellä luvalla. Ruotsin kuningas vierailee Ylitorniolla kuun lopussa, kertoo Lapin elinvoimakeskus. Kaarle 16. Kustaa vierailee Tengeliönjoen kalateillä yhdessä Suomen ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multalan, maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin ja Norrbottenin läänin maaherra Lotta Finstorpin kanssa. Kuningas vieraili 2 vuotta sitten Tornion laaksossa tutustumassa vesistöjen ja kosteikkojen ennallistamiseen. Tulevalla vierailulla Lapin elinvoimakeskuksen asiantuntijat esittelevät työn tuloksia. Myös yleisö pääsee seuraamaan, kun kuningas vihkii kalatien käyttöön 27. elokuuta.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgian backstage on paikka, jossa musiikki elää, nauru raikaa ja tussin jälki ei lähde seinästä edes kulumalla. Arttu Harkki, Anna Hanski ja tarinat hittien takaa. Nostalgian iltapäivissä isoja biisejä ja uskomatonta nippeliä biiseistä ja esittäjistä. Sellaista, jota et edes tiennyt tarvitsevasi. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: to the company store.
1: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
2: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, mä liisaan meille Aivensilta käytetyn auton suoraan verkosta.
2: Aivensilta, eli siis vaihtoliising-auto.
1: Joo, Aivensilla on niitä kuntotarkastettuja ja vähän ajettuja.
2: Aivensilla. Ja joo, liisaamalla ei tarvi stressata auton arvon alenemisesta.
1: Ei niin. Ja Aivensilla kaikki auton ylläpito kuuluu samaan kiinteään kuukausimaksuun.
2: Aivensilla.
1: Niin just, Aivens vaihtoliising.
2: Oh, se on eiku, joo, just noin.
0: Mutkattomia leasing-kilometrejä. Autokauppa.aivens.com. Aivens. Better with every move.
3: Poimintoja uutispäivästä. Espanja on palauttanut Marokkoon 70 000 siirtolaista, maan sisäministeri kertoo. Espanjan Ceutaan saapui Marokosta viime viikolla 72 000 siirtolaista. Aiemmin arvioitiin, että Ceutaan olisi saapunut noin 50 000 siirtolaista. Espanjan sisäministeri Fernando Grande Marlaska kommentoi asiaa tiistaina iltapäivällä pidetyn EU:n sisäministerien videokokouksen jälkeen. Väkivalta on lisääntynyt erityisesti perusopetuksessa, selviää opetusalan ammattijärjestö OAJ:n työolobarometrista. Joka viides perusopetuksessa työskentelevä vastaaja kertoi olleensa oppilaan väkivallan kohteena. Varhaiskasvatuksessa joka kolmas vastaaja on kohdannut lasten heihin kohdistamaa väkivaltaa. Toisaalta barometrin mukaan opettajat ovat aiempaa tyytyväisempiä työoloihinsa. OAJ tekee kahden vuoden välein työolobarometrin, joka mittaa opettajien ja opetusalan johtajien työhyvinvointia, työoloja ja turvallisuutta. Vuoden 2026 barometrin kyselyyn osallistui vajaat 1700 vastaajaa viime vuoden lopussa.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.
2: One ticket please. Long as everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Radio Nostalgia. Kaupunkilaisten kesäsuosikki. Kuuma asfaltti jalkojen alla, kylmä juoma terassilla, korvissa Queenia, Creedencea ja Claptonia. Anna kesän kuulostaa siltä, miltä sen pitää. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Ukrainan viranomaisten mukaan Venäjä harjoittaa ihmisjahtia droneilla eteläisessä Hersonissa. Sosiaalisessa mediassa julkaistulla videolla torimyyjä pakenee droonia Hersonin kaupungissa. Pakettiautonsa viereen myyntikojun pystyttänyt mies pakenee kauko-ohjattavaa droonia, joka jahtaa häntä kierrellen miehen ajoneuvoa. Lopulta drooni räjähtää miehen jalkojen juureen. Hersonin sotilashallinnon mukaan 52-vuotias mies selvisi hengissä, mutta haavoittui. Ukrainan ulkoministeri Andri Sibiha vaati maailmaa tuomitsemaan ihmisjahdin. Asukkaiden mukaan hersonilaiset välttelevät ulosmenemistä droonien takia. Viime vuonna 425 000 suomalaista maksoi kiinteistöveronsa myöhässä ja joutui maksamaan viivästyskorkoa, kertoo Verohallinto. Määrä oli lähes 65 000 pienempi kuin toissa vuonna. Tämän viikon torstaina on taas kiinteistöveron yleisin ensimmäisen erän eräpäivä. Kiinteistöveroa erääntyy maksettavaksi yhteensä 1,9 miljoonalle kiinteistönomistajalle yhteensä 440 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron maksutiedot, kuten muukin veroposti, on voinut muuttua paperisesta sähköiseksi. Maksamattomalle kiinteistöverolle alkaa heti eräpäivän jälkeen kertyä 9,5% viivästyskorkoa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
0: Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% valikoiduista patjoista, peitoista ja tyynyistä. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Poimintoja uutispäivästä.
2: Pohjanmaan poliisi kertoo tutkivansa Vaasan kerrostaloräjähdystä yleisvaaran tuottamuksena ja alkoholirikoksena. Poliisilla ei kuitenkaan ole vielä varmuutta siitä, mikä aiheutti räjähdyksen. Asunnosta löytyi alkoholin tislaamiseen tarkoitettua laitteistoa, johon poliisi epäilee räjähdyksen voivan liittyä. Tapahtumien selvittäminen jatkuu. Vaasassa tapahtui tiistain vastaisena yönä pienkerrostalossa räjähdys, jonka seurauksena syttyi tulipalo. Poliisin mukaan räjähdysasunnon asukas sai tapahtuneessa laajoja palovammoja. Valtion ensi vuoden budjetti on 12,9 miljardia euroa alijäämäinen valtiovarainministeri Riikka Purran budjettiesityksessä. Kuluvaan vuoteen verrattuna alijäämäarvio on 0,5 miljardia euroa pienempi, kun mukaan luetaan myös vuoden 2026 toinen lisätalousarvio. Budjettiehdotuksen loppusumma on 92,2 miljardia euroa. Purran mukaan